0: 毎月第2火曜15時からは
1: ここからラジオ。
0: ここからの水嶋貴博と
1: 水嶋忍が
0: 美しさと健康に関するお得な情報を素敵なゲストをお迎えしながらお届けしています。

0: 川崎先生の社会貢献ラジオについて教えて。
1: 毎月第1土曜日の16時から生放送でやってるよ。
0: 他には
1: 毎回ゲストの方をお迎えしお話を伺ってるよ。
0: おお。
1: 曲や CM がなく1時間喋りっぱなしだよ。
0: おお。
1: 川崎先生は出ないよ。
0: ああ。
1: 川崎先生の社会貢献ラジオ第1土曜日16時に
2: お待ちしてます。

ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、高松産業グループプレゼンツ、ホッタカ。毎回素敵なゲストをお迎えし、毎月第2第4水曜日の午後4時から生放送でオンエア中。我々は社会地域から求め、好かれる企業を目指しています。

独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん常在薬局もあるから開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本市

0: ティ銀行黒崎支店隣、電話番号093-645-0010、093-645-0010、インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

0: 本光教若松教会の若松龍馬の大したもんや。
1: 毎月第2第4水曜日夜8時から、
0: 愛と笑いと感動の大したもんの数々を私若松龍馬と
1: パッペちゃん
0: でお送りしています。
1: 聞いてね。

0: 皆さん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話をフリーダイヤル 0120-082-441 0824411。
1: 西日本オートリサイクル、
0: ワークで検索クリック。
2: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は、八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号093-641-6909 093-641-6909。 ポリテクセンター福岡まで。
3: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
4: 自宅で作るカレーや

0: レトルトカレーとも違う今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
1: 全く新しいカレーですか。すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか。
0: カレーは薬膳映え
2: よ。カレーごませ。
1: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは0935814939、0935814939で覚えてください。

0: と人とを結び町に響くラジオエアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。皆さんこんにちは。2026年5月13日木曜日、私は今二島公民館に来ております。第2木曜日に開催されます鴨生田生き生きサロンにお伺いしております。6月6日7日の2日間の二島地域で開催されます二島祇園祭行われまして、山笠にですね飾り付けをされます、祭杯というものを作るそうなんですね。これは1メートルぐらいかな、まあ80センチぐらいかなぐらいの棒の先に折り紙数枚のですね、10種類の折り紙をはたきのようにですねつけて山笠に飾りとして使用するものなんですね。で、いろんな飾りがありまして、笹の葉のについたり、これね、なんか1本になるんですけども、家庭に置くことによって家内安全無病息災という意味があるそうなんですね。でね、今日のねタイトルがもうほんと素敵なんですよ。采配の先っちょ作りでお祭りに参加。なかなかね体力もありますからね、いりますからね、お祭りに参加されるというのもね、きつい方、ご年配の方がねこうやってみんな集まって来られてみんなで作るそうなんです。素敵な企画ですよね。今日はそちらにお伺いしてお話を聞いていきたいと思います。それでは行ってきます。こんにちは。お話をお聞きしたいんですけど、はい、よろしいですか？
1: はい。
0: お名前聞いてもよろしいですか？
1: はい、宮原ゆり子です。
0: あ、ゆり子さんですか？
1: はい。
0: じゃあ今日はお願いします。
1: はい。
0: じゃあ、鴨生田生き生きサロンにはよく参加されるんですか？
1: はい、この頃ずっと来てます。休まんで来てます。
0: そうですか、はい、どうですか、来れるっていうことはやっぱ健康で、
1: はい、どうにか、ね、どうにか歩いてきてます。
0: 歩いてきてるんですか？
1: はい、杖をついて。
0: そうなんですか、はい、まあでも楽しいでしょ、ここ。
1: はい。
0: どんな感じですか？
1: はい、前からしてたんですけど、うん、私は、うん、習い事してて木曜日がダメだったから来れなかったんで。
0: はいはい、第2木曜日ですもんね、開催はね、はい、それが来れるようになったんですか？
1: なった、
0: はい、よかったですね、
1: はい、
0: でもこんなにいっぱいたくさんの方にお会いするっていうのはなかなかないんじゃないですか？
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: で今回は、はい、采配、これ采配って読むんですかね？
1: これ知らない。
0: わかりました。采配の先っちょ作りのお祭りに参加ということなんですけど、はいはい、もうこれでお祭りに参加されてるんですが、
1: そうですか、
0: はい、折り紙を折ってるんですが、
1: はい、いいですね。
0: 大変ですか、折り紙
1: の？いや大変じゃないです。
0: 大変じゃない。
1: 手先の運動になっていいです。
0: 手先の運動でですね、はい、ボケ防止ですね。
1: そうです。
0: はあ、いいことですね、
1: はい、
0: はあ、私もしないといけないですけどね、はい、すいません、失礼ですけど、何歳代でいいんですけど、ご年齢を教えてもらえますか？
1: 86です。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: あ、元気ですね。
1: 5の終わりで、はい、どうにか生きてます、一人で。
0: あ、本当ですか、よろしくお願いします。
1: しゃべれます。私はあまりしゃべれない。
0: いやいや、十分しゃべっていただきました。
1: 私はダメです。
0: いや、全然大丈夫ですよ、はい、
1: 認知症の手前です。
0: いえ、こうやってね、指先を使ってね、はい、いろいろとされてるっていう分では、はい、じゃあ、生き生きサロンに毎回、これからは来れるということですね。
1: はい。
0: はい、
1: じゃあ、ぜひぜひ、
0: はい、ご参加してください。はい、じゃあ、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: ゃあお話聞かせてもらってもいいですか。え、返事してください。
1: 返事どっちだ
0: じゃあお名前聞いてもいいですか。
1: はい、杉野です。
0: 杉野さん、
1: はい、はい、岡部です。
0: 岡部さんですね。今日はよろしくお願いします。カモンで生き生きサロンによく参加されるんですか。
1: はい、 おかげでボキボキです。
0: ボキボキ、
1: はい、
0: よく参加されてますか。
1: はい、毎日、ね、いつも来てます。
0: あ、今回は台湾の先地作りでお祭りに参加ということなんですが、はい、ここのチームは赤の折り紙を、
1: そうですね、
0: はい、折ってらっしゃるんですね、
1: はい、
0: あの北島のね、祇園さんでね、棒1メートルぐらいの棒の先っちょにカラフルな折り紙をつけた、はい、あれなんかあのお守りっていうか、はい、ですよね、
1: はい、そうですね、
0: はい、それの赤チームですかね、今回赤の折り紙を、
1: はいはい、
0: 折り紙を見てどうですか。
1: まあ楽しいです。
0: 楽しいです、
1: はい、
0: なんか綺麗に折られてますね。い
1: や、なかなかできなかなかできんけど、まあ、うん、ぼちぼちしております。
0: はい、もう手先のね、はい、運動というか、
1: はい、
0: 動きで、いやいや綺麗ですよこれ本当に、
1: ね、
0: もう丁寧に。どうですか、はい、折り紙
1: 折り紙楽しいですよ。
0: 楽しいですか、はい、他にもここいろいろとさあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: それももういろいろと、もうほとんど参加されてるんですか、はい、
1: ほとんど参加してます。
0: 他にも楽しいこといっぱいあるでしょ。
1: はい、ありますね、いろいろとね、
0: いろいろとされてますからね、はい、
1: しないとね、
0: うん、
1: 家でじっとしとったってしょうがないでしょ。
0: そうそう
1: ね、
0: 本当外にね出ることでね、やっぱ私も、はい、ね、ご年配の方もやっぱ元気になりますからね、
1: はい、
0: じゃあ今回のタイトル、はい、お祭りに参加ということで、
1: はい、
0: はい、頑張ってください。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お話をちょっと聞かせてもらいたいんですけども、お名前もいいですか。
3: はい、広沢です。
0: こんにちは。なんかご無沙汰しておりましたね。
3: はい、
0: どれぐらいになりますかね。
3: 何ヶ月やね。
0: そうですか、
3: うん、
0: 何年か前に中学校のね、会議の時にお会いして、
3: うん、あら、地域会議でしょ。
0: 地域会議、
3: はい、もうあれが終わっても1年ぐらいになるよね。
0: いや1年以上になりますよ。
3: 1年以上やか、
0: うん、なります、なります。だから お顔を見て、あれで、ちょっと直進でこちらに向かいました。
3: そうです、そうです、
0: はい、
3: それを、うん、それとか、あの古川さんはちょこちょこ会いますけど。
0: はい、変わらずで、
3: そうですね、
0: 頑張っております 、はいはい、では今日はカモーダ生き生きサロンに、まあ、よく参加されるんですか。
3: はい、大体、
0: 大体
3: ほとんどして、ほとんど来てます。
0: あ、どうですか、はい、どうですか、この企画というか会議というかサロンは。
3: 楽しいですね。
0: 楽しいですね、
3: はい、自分は2月にぜんざい作りましたので。
0: あ、そうですか、はい、ぜんざいとか作るんですか。
3: 今やった。70何人も80人もぐらい。
0: そうなんですか。
3: 鍋2杯分
0: 来るとね、やっぱこうなんか活気もらえますね。もうあの若い子のエキスじゃなくてご年配の方が私絶対取ってみたいな感じ、はい、
3: ほとんど2杯ぐらい食べてましたよ。
0: あ、そうですか、はい、あのこのテーブル、あの1、2、3、4列机が並んでるんですけど、もうこちら側、手前が窓側に男性陣で、真ん中が女性陣で、これ分かれてるんですか。
3: だいたい、だいたいこんな風に座るみたいやね、いつも。
0: そうですね、うん、さあこの今日の生き生きサロンですけど、采配の先っちょ、あの山笠の、
3: はいはい、
0: あれはなんかこれ采配って読むんですか。
3: 采配、
0: これなんかお守りの意味があるんですか。意味はあれです。
3: そうですね、無病息災みたいなんで、これ結局家に持ち帰ってから玄関口に、
0: ね、はい、飾りますね、
3: はい、置いてますね。だいたいそれ一応これでお祓い受けてから、うん、それであの
0: みんな、ね、
3: 神宮さんのあれを、うん、あのこうお祓いのあれを入れてから、それからみんな配るみたいな。
0: そうなんですね。これ財布の先地作りでお祭り参加って、これ作ることによってその元のお祭りに参加するっていうのが、
3: そうですね、
0: いい企画ですね。
3: うん、これぐらいよね。あとはもういろいろまだあるんですけど、あの竹の笹に込んだ、
0: はいはいはい、
3: 折り紙をずっとつけてからですね、うん、それするのも、うん、結局それたちはもうあの愛護、あれを子ども会、
0: 子ども会の、
3: うん、うん、でその時は彼が出ます。
0: そうですね、田島祇園祭ってあの山笠って長いですね。
3: 長いです。
0: 私も子供の頃参加してましたから、
3: ね、あ、
0: すごい長いな。これをみんな地域でみんなで作ってるっていうのが

0: これまたすごいなと思いまして、ね、感動しております。
1: 自分も入ってどのくらいになるんかな、まだな短いですよ、20年ぐらいかな、
0: まあ、私土地は抜けてますけど50年
1: 20
0: 年前ぐらいには参加してましたもんね。
1: 仕事をしよったからなかなか、
0: そうですね、
1: あの自治会とか何のには入ってたけど、うんうんうん、こんなのにはやっぱ仕事があるけどなかなかできんやったんですよね。
0: でもこうやって続けられてるっていうことはすごいですね。
1: すごいですね。あ、その前からやっぱしてたみたいやけ、う
0: ん、やっぱ歴史がありますね。あ、
1: ね、北島のそこの交差点なんかもほとんど狛江みたいなんで、うん、大変やったみたいですよ。
0: あ、山が回るのがね、うん、山が通るのにですね。
1: あこの大通りをみんな通ってみたいや、今はできんやったみたいけど、
0: はあね、あとね、交通慣れて小学校のところの前も通りを通って
1: た、ね、あ、そうでしょ。
0: 今はもう全然通れませんね、うん、
1: ダメダメ、うんうん、
0: まあ、そういう歴史の中にこうやってピッチ作りを参加されてどうですか。
1: 楽しいですね。
0: じゃあこれからも一品サロン参加してください。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。さあ、そしてお聞きしたいと思います。はい、はいはい、いかがですか、この一品サロンは。
2: 楽しいですね、やはり。
0: 楽しいです。結構参加されてますか。
2: はい、嬉しくました。だいぶなりますね。
0: いろんなのがさっきもね、前菜が踏まわれたり前菜がとか言われてたんですけども、
2: 美味しいですよ。
0: 今回はこの折り紙、まあ、折り紙といっても山笠の一部を作るみたいな感じなんですが、
2: そうですね、
0: はい、いかがですか。
2: そうですね、やっぱこれがですね、やっぱ山笠にとって必要なものですから。
0: そうなんですよね。なんか飾ってるとかお持ち帰りの中に自分が作った折ったものが入るっていうのはやっぱり嬉しいですね、
2: うん、そうですね、やっぱ参加できた感じがしますね、うん、
0: はい、さあ、じゃあお名前もちょっとお聞きしてもいいですか。
2: あ、佐藤と申します、
0: はい、じゃあこれからも一品サロンよろしくお願いいたします。
2: はい、いや、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。
0: それでは、お話を聞かせてもらってもいいですか。
3: はい、
0: はい、お名前を教えてください。
3: はい、佐々木です。
4: 栗田です。
0: はい、よろしくお願いします。え、ここはですね、皆さんが折り紙で折ったものをまとめて、
3: はい、
0: ホチキスで、ホチキスっていうんですかね、はい、止めてるんですね。はい、どうですか。
3: はい、毎年やっております。
0: 毎年、
3: はい、ね、もう楽しいです。
0: 楽しいですか。何種類
3: 出来上がってな、うん、采配ってご存知ですか。
0: あの、あ、物は見たことある。
3: あ、そうですか、はい、あれを作るんですよ、
0: 棒の先に、ね、はい、何色これあるんですか。
3: 10色あります。
0: 10色、
3: はい、
0: 金銀をはじめ、はい、いろんなカラフルな色で、
3: ね、
0: ホチキスで止めて、あの、なんていうんですかね、扇子みたいなやつですね。
3: これが中に入るんですね。竹の中にこう、
0: はい、まあ、どれぐらい作るんですか。300から400
3: ぐらいですね。
0: あ、皆さんの家庭にね、はい、これは何か意味があるんですか。
3: そうね、安全とか、うん、交通安全とか、うん、ああいうのが、
0: そういう意味で、あのご家庭に飾ってもらったりとかされるんですか。
3: 楽しみにね、待ってる方もおられますよ。
0: そうですね、この山笠って歴史長いですよね。
3: 長いです、もう、そう100年近いです。
0: そうですよね。
3: そうです、私もちっちゃい子供の時からです。
0: 言ってました、
3: はい、
0: 私も言ってました。
3: 私は地のもんですので。
0: そうです、私も、はい、まあ、二島で生まれて二島で育ったんです
3: から。そうなんですか。
0: はい、あの真ん中のね、産婦人科さんがあって、ピンクの壁の
3: はいはいはい、
0: はいはい、あそこで生まれまして育ちました。
3: まだじゃあ若いですね。
0: いやー、ちょっとね、50年ぐらい前に、あの、引っ張りました、山笠を。
3: そうでしょう、はあ、子供がみんなね、喜んでね、
0: そうそう、
3: だんだん子供さんが ね少なくなったからですね。
0: そうなんですか。少なくなってるんですか。
3: はい、少なくなったですね、は
4: い、若い皆さん頑張って
0: ね。本当ですね、はい、いや、でも昔に比べたら若い方もいろいろとたくさんされてるんじゃないですか、
3: う
0: ん、
3: そうです ね、
0: あの、幅があると思うんですよ、年齢の、
3: う
0: ん、
3: そうですね、
0: 小中高とで、あと、ね、20代30代
3: の方が頑張っております。
0: でもここに来て確信しました、こんなにいっぱいいらっしゃると。

0: 私汗思ってなかった。
1: あ、お年寄りですので、あの鴨居会ってね、老人会の会長しております、二人とも
2: よろしくお願いします。
1: そうなんですね。でもね、
2: やっぱ楽しいよ、皆さんがね、もう本当気持ちよく参加してくれますからね。
0: はいはい、嬉しいですね。
2: うん、
0: これあげてきます。
1: はい、
0: ありがとうございました。じゃあこれからも生き生きサロンはじめ、はい、その老人会の会長さんはじめ、はい、頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。すいません、お話を聞かせてください。お名前いいですか。
3: はい、奥田のりひろと言います。子ども育成会の会長させていただいてます、
0: はい、ちょっとここに来らせてもらって、ここ生き生きサロンなんですけど、年齢がお若いですよね。
3: 私今44なので、はい、皆様に比べれば若輩者です。
0: まあそうですね、若輩者って感じですよね、失礼ながら。はい、カモンで生き生きサロンにはよく参加されるんですか。
3: あ、いや、この采配作りの時が、うん、基本お手伝いでお願いをされて参加をさせていただくっていう形が多いですね。
0: そうなんですね。采配、はい、って言った二島祇園祭、はい、山笠って昔は言ってたんですけども、はい、今回のサロンでいろいろ作ると折り紙を折ってらっしゃるんですが、采配の先っちょ作りでお祭り参加、これ誰が考えたんですか。
3: 元々はわからないですね。ただその、ね、久保田さんからは、まあ、そういう今まで参加してきた地域の方たちが年齢をやっぱり年を重ねて参加できなくなった、
0: はいはいはい、
3: だけどどうにかした形で参加をしていただきたいっていうことで始まったんだよっていうのは聞いたことがあります。
0: はい、タイトルを見て、はい、なんていいタイトルだろうと思って、
3: うそうです、ね、
0: やっぱもう聞くこともままならない、はい、皆さんと一緒に歩くことも何となく何となく何とか参加できるという、
3: そうですね、
0: はい、素敵な企画ですよね。
3: そうですね、はい、
0: まあ、こうやって一生懸命ね、京子ママが頑張ってらっしゃるんですけども、この姿はどう思いますか。
3: いや、もう見ててやっぱりありがたいですし楽しいですし、これがまあ平日でなければ例えば小学校の子どもたちも一緒に参加をしてっていう、
0: はいはいはい、
3: まあ、そういう関わりの場が持てたらもっといいかなとは思うんですけど ね、
0: ね、
3: まあ、いかんせんやっぱ学校の日なので、
0: はいはい、土日になるとまたね違う用事もあったりと、
3: そうです、ね、
0: なかなか難しいですけど、
3: で、 す、ね、
0: でもやっぱ開催されるっていうことで、
3: うん、
0: で二島の祇園、
3: はい、
0: 祇園祭ってめっちゃ盛り上がりますよね。
3: そうですね、楽しいですね、やっぱり
0: めちゃくちゃ歴史があって、
3: はい、
0: 100年近くあるというふうに聞いたんですけど、
3: はい、歴史は400年。
0: え、そうなんですか、失礼いたしました。
3: 聞いた気がします、確か。私もここ地元がここではないので。
0: そうなんですか。
3: そうなんです。
0: でも地元じゃないのにこうやって関わってくださる。
3: そうですね、まあ自分ももともと地元は山口県の方なんですけど、はい、そこでもやっぱ子ども会とかで関わってきたので、うん、まあ、やっぱこういう地域で子どもたちを見て育てていくっていうのは、まあ、非常に子どもたちのためになる、
0: うん、子どもに近い感じですね。まあ、このご年齢の、ね、方々もう元気ですね。なんか逆にね、力もらえるんですけど、
3: ね、そうですね、なんかやっぱおしゃべりしてると昔はああだったこうだったっていう昔のことも話が聞けたりとか、ね、なんかそういうのはありがたいですね、話を聞いて。はい、
0: はい、ありがとうございました、はい、これからも生き生きサロンの方よろしくお願いいたします、
3: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、今日は鴨小田生き生きサロンに来ています。今回はね、6月の6日と7日の2日間二島で開催されます二島祇園祭を、そこで使われる采配を作るということで、皆さんがね頑張って作っておりますけども、こんにちは。
4: こんにちは、
0: はい、久保田京子ママですね。生き生きサロンの代表されているママですね。
4: はい、こんにちは。
0: すごいですね、人数も、
4: ね、そうです、80名ぐらいかな。うん、
0: 結構今回若い方も来られてますね。
4: そうですね、僕の27くらい育成部の方がね、
0: うんうんうんうん、
4: 見えてますね、
0: うん、ね、年配の方も結構いつもより来てるんじゃないですか。
4: うん、大体こんな感じですけれども、
0: 男性の方がね、
4: そうね、そうね。

0: 聞かせてもらったんですけども、うん、皆さんのパワーを感じますね。
1: いやいや、こっちがパワーもらえますよ。
0: いやいやいや、反
1: 対にね、
0: うん、もらうのは私たちももらえますよ。逆にもう折り紙を折ってね、あの采配の分を作ると、これでみんな祭りに参加するという、なんか気持ちが嬉しいですね。
1: そうですね、昔々ね、うん、あの綱とか引っ張ってたと思うんです。
0: 引っ張ってました。
1: 子供さんが小学生の頃ね。
0: そうそうそうそう、
1: さつきちゃんもあれ、まだ小学生の頃経験があるでしょ。
0: あります、あります、あります。
1: 母様がね、
0: 50年ぐらい前のね。
1: そうよ、今更さ、あの綱引っ張れたって引っ張られないから、
0: そうそう、
1: 采配の先っちょをつぶることで、うん、お祭りに参加っていう、うん、ことね、何か一役という気持ちでやっております。
0: はい、
1: はい、
0: ね、いや、それで参加できるという気持ちがね、気持ちが嬉しくないですか？
1: 嬉しいですよ、とってもとっても、ね、なんでしょう、これはね、お金には変えられないし、貴重な時間と思っております。
0: そうですね、ありがとうございますという気持ちになります。感謝ですね。はい、じゃあまた来月から生き生きサロン、またか、あの6月も第2木曜日の10時。
1: そうですね、
0: はい、今度は、
1: 今度はこの地域のね、あの池浦さんって方が筑紫流若竹会っていうのをあのなさってらっしゃるんです。
0: はい、
1: もうね、十何回ぐらいになるけれども、うん、踊っていただきます。素晴らしいです。うん、はい、お寄せくださいませ、皆様。
0: はい、はい、皆さんもね、ご参加していただければ、参加は全然問題ないんですよね。
1: 問題ございませんです。はい、はい、うん、
0: ぜひぜひ参加していただければと思います。今日は、鴨田生き生きサロンで北島祇園祭で使われます采配の先っちょを作る会ということで行われました。
1: ね、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。 This is J.O.

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
1: ネクタイ結ぶの下手、
2: 子供か。
3: おっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: はあ、いいじゃん。
4: 二十歳の献血、
5: 日本赤十字社。
6: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年高松真理です。私たちと一緒に歌いませんか。エアステーション響き。

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん常在薬局もあるから、開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。温かいは心地よい、温かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

0: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目11-1。お問い合わせは080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
3: ー。響きのジュニアコーラス、響きの小学校2年、福間琴子です。皆さんもとても優しいので、ぜひ遊びに来てみてください。エアステーション響き。
4: 株式会社アイネクストは、目まぐるしく変化する社会経済の中で時代の先を読み、継続的に勝ち続ける企業を目指しています。情報通信、新電力サービス、アプリ通信、コンサルタント事業、広告関連事業など、お客様にとって最善の環境を整えるため、最も適した商品とサービスを選択し提供しています。会うべくして会った出会いを大切にして、お客様と一緒に未来と未来のその先へ。私たちは株式会社アイネクストです。詳しいお問い合わせはインターネット、株式会社アイネクストでご検索ください。
3: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校。

0: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
4: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
5: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
4: 全く新しいカレーですか？すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
5: カレーは薬膳映え？
6: よ、カレーごませ。
4: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。
7: 献血始めますね。
8: はい、頼んだぞ。私の血液
9: 任せて。いいじゃん、役に立ってくるよ。
7: ちょっと献血ありがとうございます。
8: ヒーローは私の中に流れている。
9: 真空献血、
8: 日本赤十字社。
10: 人と人とを結び街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。
11: おばちゃんです。

0: 4月の23日、4月の第4木曜日となりました。お昼1時からはおばちゃんはいお届けをいたしましょう。
1: はい、
0: どうぞ今月もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、おばちゃん、はい、パーソナリティはキャサリンこと坂本和美と
1: 田原ことルーシーで
0: お届けをいたします。さて、先ほどね、はい、素敵なお返事をいただきました。今月も本当に素敵なゲストの方をスタジオにお招きしております。
1: はい、
0: カレー&カフェタベッタ代表の柿花初音さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: もう柿花初音さんというよりももうママです。ママよろしくお願いします。いやバッチリのお返事でございました。はい、ありがとうございます。
1: いいえ、こちらこそ。
0: おばちゃんですと付け加えていただいた方初めてだったので嬉し
1: い。はい、楽しいですね。
0: 楽しみです、うん、でそして、まあ、カレー&カフェ食べたということで、はい、私先週お邪魔をいたしましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: もう美味しいお昼ご飯を食べて帰ってきましたけれどもね、うん、はい、そういったねちょっとカレーのお話もぜひお聞きしたいのでございますが、
1: はい、
0: あとあの柿花さん、
1: はい、
0: とっても素敵なこう苗字なんですけれども、
1: はい、
0: もちろんご結婚なさって柿花さんになった、
1: はい
0: はい、この柿花っていう素敵な苗字って北九州なかなかいらっしゃらなくないですか。
2: はい、沖縄です。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、じゃあもうご主人が沖縄の方、
2: え、おじいちゃん、
0: おじいちゃん、
2: はい、
1: いろいろいろいろありますね。あ、いろいろ聞いていきたいと思いますの で、
0: はい、
1: ちょっとジングルを入れてよろしいですか。
0: では、
1: はい、
0: ママこの後よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
3: 今日も安全運転でお願いします。エアステーション響き。

0: 4月、今月のおばちゃんハイ、改めてご紹介いたしましょう、うん、カレー&カフェタベッタ代表の柿花初音さん、まあ、私たちはもうママっていう感じで、
1: ね、そうですね、
0: そうです、呼び慣れていますけれども、うんうんうん、ねえ、皆さんもタベッタご存知ですよね。
1: あ
0: の、
1: そうですね、
0: 大鳥居のあのところの道路沿いにね、うん、あるんですけれども、うん、ま、よく行くという方は気になっといよね、あの店という方もねたくさんいらっしゃると思います、
1: はい、
0: 絶対ね今日お話を聞いたら、うん、タベッタのカレーが絶対食べたくなるよね、
1: うん、絶対なると思うカレーのお話をね、
0: カレーのお話をね、ぜひ、うん、どんどんとお尋ねをしていきたいと思います、
1: はい、
0: ではまあよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします、はい、
0: このタベッタカレー&カフェタベッタなんですけれども、開店なさったのはいつですか。
2: 昭和63年です。
0: 63年、
2: もうでもこのタベッタカレー&カフェは平成15年ですね。
0: そうなんですね、
2: はい、
0: うん、その前はカレーの店っていう感じ。
2: ファミリーレストランです。はい、家族向きの、はい、
0: あ、そうだったんですね。もう40年近く、じゃあこのカレー&カフェタ、タベッタさんがファミリーレストランからずっと食べ物の関係のね、うん、お店をなさって、う
1: ん、
0: はい、
1: カレーがずっと続いてるんですね。
2: そうです。
0: ファミリーレストランの中でもやっぱりカレーが
2: 大人気。カレーはありました。はい、
0: そうだったんですね。このカレーなんですけれども、うん、初代タベッタ、彼はあの初代の旦那様のおじいちゃん、
2: お父様、
0: お父さんが、うん、はい、あの、まあ、考えられたということなんですが、はい、
1: そうなんですよ。
0: どういったこう、まあ、カレー、まあ、昔からカレー、昔はライスカレーなんて言ってて ね、ありましたけれども、まあ、国民食といえばそういう感じなのかなと思うんですが、どうなぜにそのカレーに着目なさったんですか。
2: 一言で言いますと昭和のカレーですね。昭和のカレーに平成15年今のカレーのカフェタベッタを作りました時に、うん、スパイス、
0: そう、ね、
2: はい、入れ込んで仕上げました。
0: 確かにスパイスの香りは
1: 効いてるもんね。

0: いい、まあ、それだけでもこうお腹がグーってなりそうな気がしますけれどもね。旦那さんは料理をなさる方だったんですか。
1: はい、主人の父も洋食のコックでした。はい、主人もコックです。すぐ上の兄もコックで、
2: あら、
1: もう引退してますけども。はい、
2: お口がね、皆さん超えてらっしゃるんですね。
0: 本当、皆さん大体洋食？
1: 洋食です。はい、
0: ファミリーレストランの時って他にどういったメニューが出てたんですか。
1: 一押ししているのが手作りのハンバーグ。ミンチも自分で、引いて作ってあります。それと有頭の大きなエビフライですね。
0: なるほどな。もう私がちっちゃな時のもうごちそうです。
3: ごちそうごちそう、う
0: ん、だってエビに頭のついてるのなんてなかなかその頃って食べられませんでしたから ね、
2: 大きく見せるために広げてとかね、
0: もう誕生日とか何かがないと、うん、そういったレストランにも行かなかったし、うん、今と違いますから、うん、もうそんな時に食べられるものって本当に楽しみだったし、
2: 子供心にね、
0: まあ、でも今でもやっぱり思い出に残ってますよね、うん、そうなんだ。エビかいいな、美味しそう、
2: 美味しそう。
0: なので、うん、今でも食べたあのカフェ&カレーの食べたさんでも大きなエビが乗っかってるんですね。
1: 実は昨日からですねエビフライフェアをしてまして、
3: おあら、
1: ユートの大きなエビを石焼きの上に2匹乗せまして、
0: はい、
1: サラダ、ドリンク、レザートがつきまして、昨日と今日とイベントしてるんですよ。よく出てます。
0: そうなんですね。はい、もうこれは昨日、今日だ。
1: 今日まで。
0: 今日で。
1: はい。
0: あらまあ、そうなんだ。
1: もうお客さん持ってきて、うわーっていうのがまず一言目です。
0: ああ、わかります。あれ普通にエビフライ見ただけでもわーって思います。
1: 大きいですもんね。
0: 大きいです。
2: 大きい。
0: じゃあちょっとこの放送を聞きの方で、まだお昼ご飯食べてない方、それから夕ご飯何しようかなっていう方はエビフライフェアを、
1: はい、ぜひお越しくださいませ。
0: ね、いいですね。わ
1: あ。サラダ、ドリンク、レザートが全部ついてます。
0: 全部ついてて。
1: はい。
0: ありがとうございます。ちなみに
2: お値段は、
1: はい、1880円です。
2: 全部ついてでしょ。
1: はい、全部ついてです。大サービスで昨日と今日としております。
0: デザートまでですからね、
2: プリンが並んでましたね、入り口入ってからの冷蔵の中に、はい、
0: あ、そうなん
1: だ。デザートも全部手作りなんですよね、うちは。
2: ミホーラのね、卵を使ったプリンとかアイスとかありましたね。
0: いやー、それはよ、うん、よちょうど良かったですね。
1: はい、そうだ
0: ね。まあ、昨日だったら今日と明日って言いましたが、でもね、今日は今日だけでもちょっとの、うん、いいんじゃないですか、
2: う
0: ん、
2: はい、お伝えできればね、
0: はい、よかったです、ありがとうございました、うん、さあ、どうしてその、ま、カレー&カフェなんですけれども、初代食べた名前の由来なんですが、これって食べたひらがなですよね。
1: はい、
0: 食べた、
2: 食べるということですよね。違うのかな。
1: 食べたで食べた
0: 食べたで食べた、
1: 今はそういうふうにお客さんにジョーク言ってますけども、これはもう兄と主人が考えて作りまして、インパクトのある食べた、これがもうテーブルを囲んで食べるのを、それを略してますね。
0: あー、なるほどね。もうみんなで
2: 食べた、ストレ
0: ートにね、食べた、可愛い、でも可愛い名前ですよね、結構聞いたら忘れない名前らしいね。そうなんだ、食べたの名前の由来は。じゃあでもいろいろ考えて、もう食べるけ食べたでいいんやないみたいな、
1: おそらくね、
2: 決まった時はね、
0: 決まった時はね、
2: あとね、もう一つちょっと聞きたいんですけど、うん、石焼きじゃないですか。
0: そうそうそう、
2: はい、石焼きビビンバはよく聞くんですけど、うん、石焼きのカレーって聞かないよね。
0: なかなか、いや、なかなか聞かないですよ、今でこそね、ちょっとあの、うん、パスタの石焼きとかもあったりもしますし、うんうんうん、なんかこう麺類で熱、いつでも熱々でグツグツ言ってるのを持ってきたりとかもありますが、そのこの石焼きって何年ぐらい前から、
1: ね、平成15年、今の店をオープンした時にマスターのアイデア商品なんですよ。
0: ちょうど
1: その時にあのビビンバが流行ってきて、
0: はいはい、
1: マスターがなんか普通

0: のカレーを出しても面白くない、なんかないかなって、あ、これで石焼きにちょっとスライスをニンニクを引いて、これいけるんじゃないか、って思ったんですけども、
1: でも、
0: 今考えると、年配の方は懐かしいおこげができる、若い方はわおこげができる珍しいって言って幅広く喜んでいただいてます、
2: いや私も最初食べた時は、石焼きビビンバが好きなので、石焼きやんって思って、これも絶対美味しいに間違いないと思ったのが最初と、あとはやっぱりあのおこげが美味しくて、
3: そうですね、
2: それとやっぱりずっと熱々のままで食べられるという、なんかいいですね、いいとこだらけ。
0: それと昭和のカレーですよね、最近のカレーはそれさらっとしてますもんね、
2: そうですね、
0: 昭和のカレーを持ってきて、あ、ちょうどあのかけても沈まない、ちょうどマッチングしたと思います。マスターの最高のアイデア商品です。
3: そうね、本当だよね。
2: そうなんだ、でもあれ石焼き変な話ですか、そこにこう置いとくだけでも在庫だけでも大変ですよね。
0: あ、でも何回か使うと割れますもんね、やはり
2: 割れるんだ。
3: 割れるの、
0: ガスでぼっと焼きっぱなしでしょ、ですからね、もうとっても知っての通り熱いですよね。あれはやっぱ何回か使うと洗ってる時にパッと割れます。
2: そうなんですね、
3: ちょっとしたタイミングで、
2: じゃあ結構もう何年も持つようなものでもない
0: ではないですね。
2: そうだったんだ。
3: でもあれがね、石焼きっていう部分でね、必須ですもんね、
2: そうね、食べたといえばもう石焼きって、私は頭に、
3: 石焼きカレーがね、
2: わあ、もう今でもなんかお昼ご飯をちょっとこの時間っていうか、第4木曜日って12時から番組、そしてこのおばちゃんハイがあるので早弁するんですよ。
0: あ、はいはい、
2: でも、もうそう、もうお腹空いてきた。
3: 本当に話をしてるとね、知ってるだけにね、
2: そう、知ってるだけにまた食べたくなってきた、
3: なる
2: すごいですね。まあその他には、先週も伺った時に、あのメンズランチみたいなね、男性の方でもうがっつり食べてくださいというメンズランチなどもありましたし、あとプレートの食べたランチなどもありました。いろいろなものがありますね。
0: この食べたランチはですね、もう40年続けてる料理でファンが多いんです。
3: 最初からだ。
0: そうです。そして本店ではあの食べたランチ、お昼のファンが多かったんですが、去年いっぱいでちょっと営業ですね、お弁当とオードブルだけの注文にしたものですから、お料理を提供してないんですね、で大鳥の方に、大鳥店の方に持ってきて、食べたランチを今お昼夜提供してます。
2: 私食べたランチをいただきました。美味しかったです。今ねママからもお話がありましたが、以前は音楽水巻町の猪熊というところが本店だったんですかね。
0: はい、そうです。
2: そこをもう今は、レストランではなくお弁当、オードブル、あと団体予約のみの営業をしてるというお店になったので、大鳥居の方でその人気のメニューを引き継いだ、
0: はい、
2: という形なんですね。
0: です、
2: はい、
3: メンズランチも美味しかったですよ。
0: ボリュームありますもんね。
2: ボリュームあった、
3: ご飯少なめって言ったけど、これ少ないから食べましたけどね、ハンバーグとか ね美味しかったです。
2: もう本当にいろんなものが食べれて、なんか大満足。あのね、食べたさんでこうカレーとか食べてるじゃないですか、横の人がね頼んだものが妙に気になるんですよ。で妙になんか美味しそうって思う。
3: それ次はあれかねっていうような目で、ね、
2: 次はあれだねになるんですけどもね。あとあのチキンが乗ってる石焼きカレーの中でチキンがこう乗ってるのがあるじゃないですか、あれも皆さん結構食べてらっしゃいますね。
0: グリルチキンですね、あれはですね毎日ほぼ 30% はあのグリル、あれが一番最初のマスターのアイデア、グリルチキン。でも当時骨がついて、ちょっとって思いよったんですけども、あれが魅力的で、もう 30% ほぼグリルチキンですね。
2: そうなんですね。だから私もよく見かけるんだ。私まだ食べてないんですけども、結構食べてらっしゃる方多いなと思って、で皆さん器用にナイフとフォークで身をね綺麗に外して食べてらっしゃいますよね。
0: あれあっさりして食べれるんですよ。
3: そう、私食べたよ。
2: そう、もう今度食べます。
0: はい。

0: う年配の方も大歓迎です
1: よ。もう柔らかいんですよ、ね、骨は食べられない硬いからね。もうめっちゃや、はい、柔らかくてスルッと取れちゃうんですよね。
2: それで皆さん上手にこう、うん、ね、分けてらっしゃるんですね、うん、あもう絶対食べよう今度グリルチキン
1: いつ行こうかね。
2: そうそう、いつ行こうかね、うん、いやへえ皆さんね、でも、いろんなお話を聞いてるとやっぱりあのマスターのいろんなこうアイデアがどこそこに、うん、出てきますね、満載と
0: こだわりです ね。もう昭和の人間はインスタントがダメなんで、それ、うん、してます。トマトソース、デミグラソースももう40年ですね。タルタルソースも全部手作りで仕上げてます。
1: カレー屋さんなのにね、
0: もう本当にもうそれが習慣です ね。
1: もうカレー屋さんなのに、うん、スイーツから何から全部ね、
0: そうです、うこだわりです、ね、これがマスターのこだわりで、ここまで続けられたんですよね。本当マスターに感謝です、
2: ねね、でもやっぱりね、あのもう本当にこの時期になって、この時代いろんなところに行けばお安く食べられたり、ファミレスもちょっとお安めの値段からいろいろな設定のお店がたくさんありますけれども、やっぱりそういう全部からして手作りというところで、まあ食べた方味わった方もそういうのがこう伝わってくるから、また行こうっていう風になるんでしょうね。
0: そうですね、
1: うん、いつ作ってんですかそういうの。
2: 本当
1: 夜
2: 合間に
1: 追加追加で、
0: 店は毎日忙しいこともないですね。もう、まあのはい、暇な時もあります、うん、その時はこれしよう、あれしよう。で本店ではもう彼はずっと200人分毎日仕込んでます。
2: 200人、
0: 今は昨日から400人分かけてます。
2: あ、そうか、あのエビフライのあの
1: フェアが
2: あるから。
0: そうです、そうです、ね、彼のルーは大きな寸胴で、
1: あの寸胴って言うんですよね、あの大きいまっすぐな、うん、
0: はいはい、あれで今400人分かかってます。
1: 何日煮込むんですか。
0: 17、8時間、
1: うん、これ1日ですね、
0: うん、夜中まで、ね、うん、夜中までかけてます。
1: うわ、
0: ですからもうカレーにまみれてます、上から下まで
2: 下まで、
0: うん、
2: いやいや、
0: まみれてもうシャワー浴びても病院とか病室に行くと、あらカレーの匂いがすると言われます。もうどうしようもないですね、
1: うん、これね自分に染み込んだね美味しさですからね。なんかですね、キャサリン、はい、鹿太郎さんが、
2: 鹿太郎さんありがとうございます、
1: はい、またあのメールの方で、はい、YouTube の方でコメントいただいてるんですけど、うん、柿花さん、キャサリンさん、ルーシーさん、こんにちは、よろしくお願いします、うん、
2: よろしくお願いします。
1: ちょっと松原千恵子さんに似てませんか、
2: ママね、
1: と、
2: うん、
1: ママが、
0: YouTube
1: を見られてね、
0: はい、光栄ですね、
1: はい、
0: 初めて言われました。
1: スタジオからも近いんですかって。あ、そうですね、車で5、6分、
2: 5、6分ですね、ですね、
1: はい、全部あの赤になればちょっと10分ぐらいになるかなっていうのがありますけど
2: でも近いです、
1: はい、400人分って書いてありますね、
2: 鹿太郎さんね、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
2: はい、鹿太郎さんこういうふうに聞いてくださっていつもコメントもねくださるんですよ。
0: あ、 そうですか、ありがたいですね。
1: 多分県外だからね、食べたにはちょっと遠いかなと思う。県外ですよねきっとね。
2: あ、そう、鹿太郎さんね、多分
1: 奈良奈良ではない、
2: どうなんだろう、うん、でも県外なので、
1: 県外なの、はい、県外かなと、
0: まあ、機会があれば ね、
1: ぜひ。
2: オンラインでカレーとかはしてないですかね。
0: え、
2: オンラインとかの地方発送とか、あ、
0: してます、
2: うん、鹿太郎さん、
1: え、ということはなんか見たらわかります、インスタ、
0: インスタでもして上げてると思います、うん、あの真空包装して冷凍して置いてあります、
2: うんうん、
0: 送ることは可能です。
2: あら、
1: ぜひぜひ、
2: 鹿太郎さんもし、
1: はい、よろしければ
2: よろしければ、はい、
1: 食べてください、
2: ね、え、
1: ハンバーグ、ハンバーグも最低でしょ、
0: できます、前のって言ってくだされば真空包装をして、
2: あ、
0: うん、大丈夫ですよ、
2: はい、あら、じゃあもう鹿太郎さん、ハンバーグとカレーとセットでもしよかったら、
1: はい、ご予約受けたまりましょうか
2: ここでここでご予約ねでもね、今のところ鹿太郎さんはね、はい、どこに住んでらっしゃるのか謎なんですよ。なのでここで受けるとほら住所とか書かないね、お名前も書かないといけないじゃないですか、
0: はいはい、
2: なのでで
1: は鹿太郎で届いたり
2: して、そうよ、鹿太郎さんこっそりとも食べたさんの方で、はい、よかったら、
1: ね、はい、
2: そう、本当ね、松原千恵子さんに
0: もう、そうです、
2: そう言われれば、
0: 初めてですよ私。
1: 結構ついてますよね鹿太郎さん、
2: そう、
1: 誰かにっていうの、
2: うん、うん。

0: じゃあもうなんか頭の中で松原千恵子さんとママがコラボに出てくるよね。いやーでもすごいありがとうございます、うんうん、じゃあママこれからまた他のお話も聞きたいのでここで1曲お届けをしたいと思います。今日の曲はママが選んでくださったんですか、
1: はいはい、
0: ママすいません、曲のご紹介をしていただけますか。
1: はい、地上の星、中島みゆきさんの地上の星お願いします。
2: これは
1: マスターとの私の思い出の曲です。
2: そうなんです、ね、ドライブでデートするときに聞いてたということで、
1: はい、いつも聞いてます、はい、
2: はい、じゃあお届けしましょう、はい

0: ママ大丈夫？
1: 大丈夫です。
0: ちょっとね思い出しちゃった。はい、いい歌ですよね本当にね、はい、ありがとうございました。素敵な曲でした。
1: はい、
0: さあそして私、うん、先ほどねさらっとあの食べたの猪熊店のお話をしたんですが、
1: はい、
0: ママあの猪熊店、はい、現在どのような感じでお仕事なさってるのかとかを、はい、ちょっとね教えてくださいということでしたので、はい、詳しく教えていただいていいですか。
1: 猪熊店はオードブル、うん、あとお弁当の受付とメインでカレーを仕込む場所にしております。
0: はい、団体予約もできるの？
1: はい、10名様以上。
0: はい、ありがとうございます。
1: 前もっておっしゃっていただければ準備いたします。
0: はい、ありがとうございます。はい、あと配達ですよね。
1: はい、
0: 合計金額が5000円以上で配達受けたまわります。あとは規定範囲を超えると別途料金も発生するかもしれませんので、はい、まずはお問い合わせですよね。その時にね、
1: そうですね、はい、お電話いただければ対応できます。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: で私あの今の地上の星を聞きながらいただいたちょっと資料を見ておりまして、鹿太郎さんにねあの冷凍でも大丈夫そうですよっていう風な話で呼びかけておりました。よーっと見ていってるとあの冷凍のカレールー3個になんと石焼きのあの石鍋がついたセットもあるんですね。
1: はい、石焼きですねあれが ね、
0: じゃあもうそれが揃えばお家で本当に本格的な石焼きカレーが楽しめるってことですね。はい、はあ、こういうのもあるんだ。
1: 何分ですね、うん、うちのルーがちょっとあの濃いめでしてますので、うんうんうん、お皿で食べる場合は少し濃いかなと思います。その時は、うん、牛乳でドバスカのチーズをかけるとまたちょっと丸みが出て食べれます。
0: おお、そっか。じゃあ、まあ、石焼きな 石鍋がない方であと美味しかったけどじゃあ冷凍もあるから買って帰ろうって言って買って帰った方はチーズを入れたりとか
1: チーズかけると私、ね、うん、美味しくいただけます。
0: はい、もうぜひそういう風になさってください。ありがとうございます。あの本当に詳しくはインスタグラムや LINE などでね見ることができるとのことですので気になった方はご覧になってください。
2: はい、はい、ただですね、うん、うちの旦那がですね、うん、昨日食べまして、
0: う
2: ん、あの卵を入れて食べたんですけど、
1: それこれは大丈夫ですね、
2: これは入れないで食べた方がいいよねって。
0: あら、
2: 美味しいのスパイスが
0: 辛い、
2: スパイスがね好きな方は、
1: うん、そうですね、
2: うん、
1: スパイスの好きな方はもうそのノーマルがいいと思います。
2: そのままね、うんうん、だから食べた後にあ、これはそのまま食べた方が美味しかったかもしれんというのは言ってました。
1: いや、濃いね、辛いねっていう方はチーズか卵をね、うん、するといいですけどね、うんうん、
2: はい、でもあのスパイスがやっぱね、
0: そう、もう何と言っても
2: なんと言ってもスパイス、
0: そう、もう本当に何と言ってもスパイスそれ、
1: ありがとうございます。
2: ですよね、まあ、ちょっと濃いといえば濃いんですけど、うん、ご飯に絡めて食べてスパイスを味わいたいと思う方は、うん、先に一回そのままを食べていただいて、うんうんうん、その後ちょっと付け加えるっていうのが一番美味しいかもしれないですね。
1: はい、はい、
2: すいませんね、うちの子の家のことで。
0: いえ、とんでもございません。いや、でもやっぱりみんな人それぞれ好きな好みってありますからね。そう、まあまずは最初に一口そのスパイスをぜひ味わってください。
2: はい、
0: さあその他になんですが、この先ほどから言ってるもう本当にお腹が空いてきたカレーの話、このカレーの他に、あ、カレーの他にではない、ご飯とかじゃなくてカレーパンもあるとお聞きしたんですけれども、
1: はい、
0: はい、こちらはこの、皆さんそのマスターたちが大事に大事にした昭和のカレー、こちらが基礎として入ってるんですか。
1: はい、それが入

0: ます。それは長女が捨ております
1: はい、
0: はい、
1: 食べたカレーパン、
0: はい、
1: もう専門店ですよね。4月にオープンなさったと聞きました、はい、もう本当に今月なんですけれども、
0: はい
1: はい、場所はどちらの方でオープンになったんですか。
0: 二島の方で若松区二島っていう駅のところでですね、
1: はいはい、もう駅のすぐ近くだと、はい、なんか駅のお隣さんに
0: そうみたいです、はい、
1: なるほど。
2: いやカレーパンの話をするとですねどうしても言いたいことがあるんですよ、
1: うん、
2: 初めにカレー、うん、あの食べたさんで、うん、カレーパンをしようと発想してしだした時ってもんと苦労されたんですよね。
0: そうですね。もうこのカレーの仕上げでマスターのカレーそのまま入れることができないでしょ。柔らかいからね。これどういうふうにパンにするか、うん、シックハック、うん、長いこと迷ってました
2: ね。してましたね、うん、もうあの割れちゃうんですよってパンがあって、うん、でも味は変わらないんですけどねって言いながら割れちゃうって、うん、もうどうしたらいいやろうかっていうのを本当苦悩されてたんですよ。その頃ちょっとねイオン若松店にした時に出会いましてね、で、はいはい、もう割れてるけど試食で出していいですかとか言って出されて、あのやってましたね。
1: うわそうなんだ。
0: 生地もこだわってますもんね。
2: こだわってましたよね。いろんな生地で挑戦してどうしてもねどれだけのパンを揚げたんやろうっていうぐらい、
1: そう、うん、苦労が入ったパンカレーパンになってるんですね。
2: そう今でこそね綺麗に揚がってますよね、で中もいろんなのが入ってますよね。
0: そう、その季節の野菜を入れたりですね、してます。
1: ね、今は九州産小麦を使用していますということでね、はい、うん、パン粉はレストランで使用するタベッタの生パン粉、
0: はい、
1: これがかぶりついた瞬間のザクッサクッとした感覚生み出してますよというふうに ね書いてありますけれども、うん、私ね本当に気になったのが、
0: うん、
1: あのお餅カレーパン、カレーパンの中にお餅が入っている、これはちょっと初めてです。
0: 不安が多いですよ一回食べたら、
3: はい、はい、
1: ファ
3: ンです。
1: ああそうなんだ。
0: ちょっとカレーの辛さもちょっと控えますしね、うん、カレーの、あの辛いの苦手な方がね、はい、うん、お餅が入ると
1: へーすごい。あとはねもうクリームとトマトとナスのクリームチーズのカレーパンなんて、はい、ちょっと中にお野菜が入ったカレーパンなんかはよくありますが、はい、牛皮、お餅が牛皮なんですね。
0: そうです、
2: はい、滑らかになってね美味しいんですよ。本当にね周りがサクサクしてる、
1: そういったカレーパンが食べれるのが食べたカレーパン専門店。 お店の名前が柿の花というね、
0: はい、
1: はい、ママの本名柿花さんですので、はい、その本名もちょっと入れながらの柿の花になったんですか。
0: です、はい、本人考えたと思います、
1: はい、いや素敵な名前だなと思って。でもほらカレーパン専門店とか言うとちょっとこう雰囲気が違うじゃないですか。
0: そうですね、
1: ね、いやでも柿花さんね沖縄なんだ、
0: うん、沖縄では柿花って書いて沖縄では柿花って呼ぶ方と柿の花って呼ぶ、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: うん、
2: ママはどこの出身なの。
0: 私は水巻、
1: まあ、
0: 地元です。水巻
2: で旦那さんは沖縄、
0: うん、
2: まあいろいろと出会いが、
0: で、はい、沖縄けどもう父の時代からもこちら北九州に来ておりましたね、
2: うん、おじいちゃんが沖縄なんですね、うんうん、それで
0: 最後に朝霞におりました
2: 、
0: うん、朝霞、うん、
1: そうなんですね、
0: まあ、ここですからこう職場がね、う
2: ん、近くだからね、
1: うん、じゃあ小倉の方におじいちゃんがいた時からずっともうコックさんだったということですよね。
0: そうです、そうです。
2: すごいね、うん、
1: すごい。
2: やっぱこういろんな人生があるし、
0: ね、人生いろいろですね。
2: そうね、
3: 方のね
1: 本当。でもほらちょっとあの見たんですけどお父様いろんなところでホテルなんかでも修行を積んでなさったと。
2: 養殖でね、
1: 父ですね、うん、はい、うーん、小倉にもいたけど大阪なんかでも、
0: 大阪が最初ですよね。父はね、主人も姉と一緒に大阪におりました。
1: あの沖縄の方が大阪であのリトル沖縄みたいな感じで沖縄から就職をして大阪に行ってらっしゃる方ってたくさんいらっしゃるって聞いたことがあります。
0: あの父はですね、うん、沖縄

0: 沖縄でも宮古島今、宮古島からプロペラ飛行機で、タラマ島という出身なんですよ。もうほぼ台湾に近い島、サンゴ礁で出てたのどかな島、そこの父は出身なんですね。で若い頃に本土のこちらに移って、国の修行したみたいです。
1: そうなんですね。わあ、宮古島、タラマ、いや、なんかいいとこでしょうね。私宮古島も大好きなんで、もうそれ聞いただけでいいとこやんと思ってしまう。そうなんですか。いや、でもじゃあおじいちゃんやお父さんたちの本当にいろんな方々が研究して研究して仕上げた今のカレー&カフェ、タベッタのカレーですね。
0: はい。
1: 最初からその昭和のでもスパイシーなカレーってお客様に受け入れられるのは早かったですか？
0: あ、懐かしいねこの味はっていう方がやはり私たち世代は多いです、うん、私たち世代の方、福岡から、門司から来てくれる常連さんいらっしゃいますけども、大体私70代から80代、わ懐かしい味、今時のカレーと違うね、懐かしい、だから昭和のカレーにスパイスを入れてるんでしょ、でしょうね、懐かしい。言ってくださいます、はい、
1: ね、いやなんかわかる。だって私がちっちゃい頃なんてインドカレーがあったのかな、粉の、はい、ありましたね。なんかそれで作ってくれてたなっていう思いが、あります。
2: バーモントカレーもありましたよね、
1: それもずっと後だよね、バーモントって。
3: そうなの、
1: なんか黄色い箱で、あの可愛らしいインド人の方のこうイラストが入って、インドカレー、
0: 多分年が違いますお姉様と。
3: いや、あんまり変わらないんですけどね、
0: だいぶ先輩です。
1: いやーねー、そうなんだ、
2: すごい ね、昭和のカレーって懐かしさと、ね、
1: この放送を聞きの方でぜひ、わあもう私も昭和のカレー懐かしいわと思われた方は食べに来てください ね、
0: ぜひぜひ、はい、ぜひいらっしゃってください。
2: スパイスの好きな方も、
1: そう
2: ね、
1: 男性の方とか好きなんじゃない、本当にあのスパイシーの香りとね、ま、味はね、
0: そうですね、また辛い方がいいって言ってくださる辛味スパイスがありますので、ね、
1: あ、そうなんだ、
2: どこまで辛いんだ。
1: 何倍じゃないよね。
2: でもキャサリンも辛いの大きいよね。
1: あ、私結構辛いの大丈夫ですね。
2: うん、私はあまり、ね、苦手なんですよ。辛いの後からカッカッカッカッカッカッって味が分からなくなる。
0: 食べた後ね。
1: そう、ね、一人で一仕事したみたいに汗いっぱい食べてるから。あ、そうなんですね。ありがとうございます。じゃあここでせっかくなのでもう一曲ね、素敵な曲を選んでいただきましたので。
2: はい、
1: ママの方からご紹介お願いします、はい、
0: これもマスターとの思い出の曲、銀の竜の背に乗って、中島みゆきさんです。お願いします。

0: 4月のおばちゃん、はい、今月のゲストはカレー&カフェタベッタ代表の柿花初音さん、ママです。ママ本当に今日はお時間作っていただいてありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございます。
2: 早いでしょ、もう残りが10分近くになってしまいました。
3: もうね、初めにね、1時間も喋れんよって言ってたけど大丈夫大丈夫って言ったら

0: もうあっという間だったでしょ。
1: そうですね。
2: いや今日はね素敵な曲も、選んでいただいて、ちょっと思い出の曲だったのでママがねずっと聴いてくださってましたけれども、はい、マスターとの思い出の曲その中に今日私たちとスタジオでも聴いたので私たちとの思い出の曲にもしてくださいね、
1: はい、ありがとうございます。
0: なんかこのコーナーになってしっとりの曲になったらなんかめっちゃいい声でやってますね。あ、キャサリン、
2: ありがとうございます。
0: めっちゃこう乗ってましたよこの曲に。曲にぴったりでした。
2: あら、こんな時もあるのね。
0: そうねやろ。
2: さあそれではね、あの番組も最後の方になってきましたけれども、これからもう今本当にお店で忙しく立ち回ってらっしゃいますママですが、
0: はい、
2: これからの柿花初音さんとしてどういう風にやっていきますか。
1: 残りの人生ですか、うん、はい、マスターの受け継いで、
2: うん、
1: お客様に心のこもった料理を提供し、美味しかった、また来るねの一言いただけるように日々笑顔で過ごすことを考えております。
2: 素晴らしい。
0: 素晴らしいです。私もね、何よりも素晴らしいってね、ママの髪型かっこよくない？なんかもうめっちゃそこのね、の前髪をふっちゃ上げてるのがねいや、やるよと、お客様に接客するよというね。
3: あ、そうですか。
0: ねえ、かっこいいと思いながら、
2: 前髪にそのあれが入ってましたか。
0: 入ってた、入ってた。
1: これは昔からですね。
0: そうでしょ、
1: 習慣なんですよ。
0: そうよね、
1: 上がってこう嫌なんで、うん、ちょっともうスプレーで固めてるんです、う
0: ん、ね、あ、固めてるんですか。綺麗よね、
2: うん、
1: そうです、
2: とっても綺麗、
0: う
2: ん、
0: もうママって感じよね、
2: そうそう、もうその名の通り、
0: ママ、いいなぁと、素敵ですよ、
2: 素敵です。
1: もう目も耳も置いてきてます。
0: 目も耳も鼻も口もなるよ。
2: いや違いますよママ、今日言われたでしょ、松原千恵子さんに。
1: そうですね、はい、
0: はい、片野さんね、
2: もうぜひそちらも、うん、あ、松原千恵子さんに行っとって言われるよねみたいな感じで、
0: お店でも言って、お店でも
2: 本当本当
0: 第二の松原千恵子でもね綺麗な方でね、うん、出てらっしゃいますよ。もう何よりも元気で笑顔がいいもん、
2: うん、ね、接客でねお店の方、うん、お客様が来て、ま、何にしようかなとかいろいろありますが、もうママがもうチャキチャキとこれはね何々がついてランチはねお得なのみたいな皆さんにお話をなさってまして、
0: はい、
2: うん、まあ、そういう接客を見ると本当に素敵だなと思うし、うん、ママに会いにお店にね、
0: そうね、看板娘ですね。
2: そう、
1: いえ、看板ばあちゃん、
2: まあ、いえいえいえいえ、でも本当に、うん、なんだろうな、なんかこうお店に入ってママがいらっしゃるとホッとするよね。
0: するする、
1: う
0: ん、
1: あ、そうです
0: か、うん、いらっしゃるかなと思ってしまう。
2: ついついなんか、ね、あれ今日ママいないんですかってこう聞いたくなってしまいますね。
1: いや、ね、私が目標を取るお店ですよね、そういう雰囲気のお店っていうのが、
2: うん、
1: 私の目標です。
2: いや、もう本当に今もそういう感じになってると思います。私は、
1: う
2: ん、
1: そうですか、うん、私はもうオープンの時から40年間それを、
0: ね、
1: うん、心がけてます、
2: うんうん、
1: いらっしゃいませは1回目、2回目はあ、こんにちはあ、久しぶりですねっていう声がけ、
0: スタッフの商品に回数をね重ねるとね、なんかがね、うん、言葉が違ってくるっていうの、
1: そういうのもね、ここから最初からそれを心がけてはいいんですけども ね、
2: そうね、なんか久しぶりって言われると、あ、覚えてくれとるんやんってなんかちょっと思いますよね。
0: 親しくなるのね、来るのも ね、
1: 嬉しいですよね。
2: 嬉しいです、本当に嬉しいです。
0: じゃあちょっとデザートするもんか、ちょっとコーヒー飲むかになっちゃう
2: そうね、
0: 気持ちよね、
2: それはもうあるある、うん、
0: 気持ち気持ち、
2: ね、でもではじゃあちょっと時間があるうちに言いましょう、
0: はい、
2: カレー&カフェタベッタさん、はい、お店の情報をぜひラジオを聴きの皆さんに教えてください、
0: はい、
2: 営業時間とかお休みとか、はい、いろいろと、
0: はい、
1: 営業時間平日は11時から3時、
2: はい、
1: 2時間休憩取らせていただいて夕方は5時から9時まで、
2: は
1: い、土日祭日は休憩なしで11時から夜の9時まで営業いたします。定休日は火曜日の夜のみになってます。
2: 夜のみ、
1: はい、今年からお昼も開けてます。
0: あら、
1: はい、お願いします。
0: 火曜日でね、私ラジオ来た時はいつもお休みやった、はい、

0: 火曜日は。
1: あ、じゃあもうほとんどお休みなしで。
2: はい、営業いたしております。
1: わあ、すごい。なんかお客さんとしては嬉しいけど、ママは体を本当に大事にして。
2: もう今そうですね、うん、体だけは食べて寝ることは心がけてます。
0: もう寝ない
2: と年ですから、ね、
0: 見えない見えない。
1: 本当そうなんだ、ありがとうございます。でお店なんですけれども、駐車場もね結構ありますからね。
2: はい、
1: 広いですから、はい、ぜひまた皆さんお出かけになってください。カレー&カフェタベッタです。今、大鳥居店さんでこれよかったんですかね。はい、はい、若松区大鳥居です。お問い合わせのお電話番号もご紹介していいですか。
2: はい、
1: はい、お問い合わせのお電話番号は 093-742-0028 093-742-0028 です。そして今日です、今日までエビフライフェアをやっておりますので、
2: はい、ぜひどうぞ
1: ぜひそちらも楽しんでください。お待ちしてます。いやーすごいな、ちょっとママに後でこっそりと、ま、あのこっそりこのラジオのお電波に乗らないとこで年齢をちょっと聞いてみたいなと。
2: 大丈夫です、
0: エビの年齢、
1: エビの年齢をいいですか。
2: 大丈夫です、73歳です。
0: おー、75歳だ、見えないよね。
1: 見えない、そうですか、ね、いやお若いで、やっぱりお客様とこう商売をなさってるから声もまだよく出るし、うんうん、でもシャキシャキしてるので、うん、足腰も全然お店でひょいとこう見かけてもシャキシャキしたさってるし。
0: そうな、私よりも機敏にね動かれ
2: る。やっぱりお客様とも接することでね、
0: うんうん、若さも
2: いただいてます。
1: そうですね。
2: はい、
1: いやすごいな、ぜひこれからも頑張ってください、ね。はい、ママがいないと食べたのお店はまた火が消えたように寂しくなっちゃうんで、
0: はい、
1: もう看板娘頑張ってください、
2: は
1: い、
2: ばあちゃん
1: 看板ばあちゃん頑張ってください、
2: はいはい、よろしくお願いします。
1: さあママ1時間ラジオ番組、うん、いかがでしたか。
2: はい、本当初めてのことでドキドキしましたけども、うん、素敵な美人なお姉様2人に囲まれて
0: 見ゆね、さすが接客の女王。
2: あるきっかけでね、うん、お姉様に会えてこの番組出させていただいて、うん、一生の思い出でございます。いやいやいや、ありがとうございました。
1: ありがとうございます、こちらこそありがとうございました。
0: でもご縁ってね大切ですよね、
2: 出会いですね、
0: うん、
2: あるきっかけでお姉様たちに知り合
0: って、
2: 出会
0: えて、お姉様、
2: ね、お店でも、ね、出会えておしゃべりして、なんか本当出会いって素敵ですね。
1: 素敵ですよね、
0: やっぱこう年を重ねるとですね、その出会いが温かさがこう含まれません。
2: そうなんですよ、
0: その若い頃の出会いとまた違って、
2: 違うんですね、
0: うん、
2: 1週間ほどヤバ系から来たあのお母さん、ヤバ系からそれが去年か一昨年来られて、うわ話が意気投合して、うん、1週間ぐらい急に来られてですね、ママおったよかった会いたかったよ、嬉しいですよ ね、そんな言葉いただけると
1: 本当そうですね、
2: ヤバケイから、会いに来たとよ、
1: すごい、
2: もう本当ね、でも感無量ですね、
0: 本当ね、嬉しいよね、長くしてるほどまたねお客さんも幅が広くなって、ね、懐かしいお顔がね見えてね、嬉しくなりますね。
1: もうそういう方のためにも、
0: はい、
1: 一日でも元気で頑張って、はい、はい、看板ばあちゃんやってください
2: 。よろしくお願いします
1: そういうことでおばちゃん、はい、もじゃあありやな、エアステーション響きの看板番組にしていかないけんですね。
0: おー、いいこと言いますね、
1: なんかね、うん、こうもういい加減っていう声をこう全部無視して
0: もういい加減にしたらって
1: そうそうそう、
0: もうそんな千里一家早くやめたらとか言われるようになったらあれやね、
2: いや頑張りましょう、
0: 頑張りましょう、はい、
2: お互いに言う
1: よ、食べたでまだママが頑張っとうけ私たちも頑張るよって言いますよ
0: そうね、
1: ありがとうございました。もう私今度行った時はグリルチキンをいただきますので、
2: はい、
1: ここで予約するのもなんですけれどもいや本当にね、今月ありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました、
1: は
2: い、
1: もうちょっとだけお話しすると、実は先週お昼ご飯を食べに伺った

0: 時に、はい、ママ出らんラジオ番組って言って本当に突然のお願いを心よく受けてくださいましてありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: 快諾していただきまして、
0: 嬉しかったです、
2: うん、そしたらね、あの娘さんがたどり着くかが不安って言うからお迎え来ますって

0: 丈夫と思うけどねって言ってましたね。
1: そうそうそうそう、おしゃべりは大丈夫けどたどり着くかがとか、
0: そこはちょっと心配っていうふうにおっしゃってましたけれども ね、 ね、
1: 娘さんも可愛い声出されるんですよね。
0: 本当に可愛らしい方だった、うん、でも本当ありがとうございましたね。ありがとう、なんか、はあ、お腹すいたママも本当ありがとうございました。また
2: こちらこそ
0: これから帰ってお店を、
2: はいはい、
0: 出られるんですよね。
2: もちろん、
0: はい、ちょっとひょっとしたらこの時間お店に行ってママおらんやったねって残念がってる方申し訳ありません。
2: いらっしゃるかもしれない。
0: そう、エアステーション響きで1時間お借りしておりましたのでね、無事に今から送り届けますので、はい、よろしくお願いします。本当にありがとうございました。さあ、もう一度ね、
2: う
0: ん、今月のゲストはカレー&カフェ食べった代表の柿花初音様ママでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さあおばちゃん、はい、来月も第4木曜日の午後1時からまたお耳にかかりたいと思います、
2: はい、
0: 来月も素敵なゲストの方を、はい、こちらスタジオに来る予定となっておりますので、はい、
2: お楽しみに。
0: ではお相手はキャサリンと
2: ルーシーでした。
0: はい、ではでは今月はこの辺でごきげんよう。
3: さようなら。

0: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買い取りに伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
1: 西日本オートリサイクル。
0: ワークで検索クリック。
2: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は、八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号093-641-6909 093-641-6909。 ポリテクセンター福岡まで。
3: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
4: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え。ぜひその味を一度ご賞味ください。
3: 全く新しいカレーですか？すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
4: カレーは薬膳梅
5: よ。カレーごとせ
3: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。

0: 毎月第2火曜15時からは
1: ここからラジオ。
0: ここからの水嶋貴博と
1: 水嶋忍が
0: 美しさと健康に関するお得な情報を素敵なゲストをお迎えしながらお届けしています。

最新ホークス情報とちょっと法律情報もデイライトタイムズ第1・第3木曜4時からです。ぜひ聞いてください。

0: 飯田千鶴子のビバミュージック。この番組は童謡唱歌をはじめクラシック、ジャズなどいろいろなジャンルの音楽をご紹介、
1: そして音楽家のゲストの話が聞けますよ。
2: 毎月第1木曜日10時からです。
0: 聞いてね。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこにあるの、その工務店さんは？
2: 安岡工務店なら、新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616、 612-1616。 地域の皆様に支えられ、まもなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には、安くて早い内装クイックリフォームの2項へ。お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
4: 二十歳の献血、
5: 乙女の休日がノーマーク。
6: ノーマーク
5: なら
4: 献血しよう。
5: 献血行けばいい。
4: 私にもできるかな。
5: OK、 その気持ちさえも命を救う第一歩。悪くないだろ。
7: 命に届け、チャンスは今だ。行こう献血。
8: 日本赤十字社

0: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
1: 東京理科大学陸東会が主催している5月2日に開催されるスペースラボ、川村館長の講演をとても楽しみにしています。1991年3月、東京理科大学理工学専攻科電気工学卒業、木崎です。エアステーション響き。
2: ココカフェ。
3: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
2: アロハ。
4: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
2: マハロ
5: ー。響きのジュニアコーラス、響きの小学校5年山口雄生です。みんなで歌っていると楽しいし、男の子もいるのでぜひ男の子でも入ってみてください。エアステーション響き。

0: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
1: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
2: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
1: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。
3: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
4: 人と人とを結び、街に響くラジオ、エアーステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

タイムトゥーリシンク、ちょっと考え直してみる時間。ここからの時間は日々忙しく働いているビジネスパーソンがほんの少し立ち止まって自分に一つ問いを置いてみる、そんな時間です。正解や答えを求める時間ではありません。明日を前向きに進むための問いを一つ持ち帰っていただければ幸いです。この放送はリスラジエアステーション響きの YouTube チャンネルでも視聴することができます。本日も17時までの1時間、村上経営研究所マネジメントアーキテクトの村上がお届けをいたします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、というところで5月に、ね、なりましたけども、ゴールデンウィーク、今日明日までゴールデンウィークの人もいるのかな。皆さん、ね、いかがお過ごしでしょうかということなんですが、私はですね、まあ、ほとんど家にはいたんですけど、3日の日に友人とゴルフに行きましてですね、雨が降るというので朝一ですね、もう7時半スタートに行ったので、まあ、ちょっと降られたり、まあ、あのね、芝は濡れてたりしたんですけども、ほぼほぼ雨に濡られ、打たれることなく、最後の2ホールだったかな、ちょっと雨がひどかったのが、まあ、それぐらいでよかったんですけども、まあなんというかですね、あの、まあ、雨の日のゴルフ気をつけなきゃいけないなと思ってたんですが、初めてこけましてですね土手から滑って、まあ、なかなかね、まあ、うまいことこけたのはこけたんですけど、自分なりにはただね、ちょっとねこけてちょっと肩をねじひねったみたいで、痛いのは痛いんですけど、まあ治りが遅いですね。もう約1週間経つんですけど、まあ半年かなと思いますけど、まあ、自分ではいけると思ったんですけどね、着地の瞬間にちょっと滑ってしまいましてですね、まあ、この踏ん

あまりも効かないのも年のせいかなとか思いながらですね、気をつけてやらなきゃいけないという警告だと思ったので、うちの親父もゴルフでこけてね、骨折ったりしてるので、そこからいろいろ問題が発生しているので、これからね行くときはすごく気をつけなきゃいけないなと思ってますというところで、雑談はそんなところなんですが、今日がですね5月8日ですね、新型コロナがインフルエンザと同じ5類になってちょうど3年だそうです。もうあれから3年経つんですねということなんですけども、今日はねそのインフルエンザ、コロナ中にいろいろ皆さん感じてた同調圧力ですね、マスクしなきゃいけないとか、なんかこう人と距離を置かなきゃいけないとか、なんか別に決まってる法律でも何でもないんですけど、なんかこう暗黙のうちにそうやらなきゃいけないとかね、いうのがあったりとかいうことも踏まえてですね、今日のテーマが社会性を考えてみるっていうところでね、いきたいと思うんですけど、さあ社会性と聞いて皆さんはどういうイメージを持っていらっしゃいますでしょうか。あなたの社会性、それって本当に社会性ですかっていうところなんですよね。で意外とこう社会性があるとかないとか、新入社員が入ってきて子社会性があるとかね、協調性があるとか社交的であるとか、いろんな言い方はあると思うんですけど、すごくこう社会性ってこう必要なんだけどもすごく曖昧な表現ですよね。で社会性って言われると何なのかなってすごく考えるんですけど、そもそもですね社会性っていうか社会という言葉ができたのがですね、これ実は明治時代になってからっていうことなんですよね。翻訳されて、ソーシャリティっていうソーシャルですね、社会っていうのを日本語に訳したのが明治時代で、それが、社会というふうに訳したんですけども、日本にはですねもう一つ社会性を表す言葉がありましてですね、これは何かというと世間という言葉です。世間、これはですね実は万葉集の時代から存在する日本独特の考え方ですね。日本固有の人間関係の網目って書いてましたけども、これ罰則も戒則もないんですけども、空気感とか義理とか人情とか恩返しとか、なんとなくその連鎖でこう個人がこう縛られているようなイメージですよね。昔、子供の頃言われてたのが世間体を気にしなさいみたいなというところですけども、その日本ではこの社会っていうのがこのちっちゃいそのコミュニティの中の社会っていう世間っていうものと、その大きなの中の社会っていうものとのこう区別が意外とあんまりついてないっていうところがあって、この辺がこう混同してぐちゃぐちゃになっているのかなというふうに思います。で英語的に言うとですね、不特定多数社会です、社会性っていうのは不特定多数の人が共有するルール、ソサエティへの適応力って書いてますね。だから誠実さとか、責任感とか社会規範の遵守をするということなので、その場の空気を読むとかではなくて、要は自分が社会に対して誠実であるかとか、自分が社会に対してどうするかということなので、いわゆるどちらかというとマナーに近いのかなというイメージですね。みんながこうしないように私はこうするよみたいな、みんなが不快にならないように私はこうするよっていうところなんですけど、日本的な世間でいうとみんながこう言うから、言われるからこうしなきゃみたいな、なんかそのちょっと方向性が全然違うっていうところなんですね。で私たち の, その社会性っていうところがどうもその私はこうするよっていうよりは、なんかみんなから言われるからとか周りの目がこうだからっていうのを気にして意外と生きている、っていうのが日本人独特かなっていうのはねあります。なので今日はねちょっとその辺を深掘りしながらですね、ちょっとお話をしていきたいなというふうに思います。ではね、まず1曲目いきましょう。スティングでイングリッシュマン・イン・ニューヨーク。

0: 中小企業経営者の皆さん、福岡県中小企業家同友会は良い会社づくり、良い経営者づくり、良い経営環境づくりを目指し、経営者がお互いに学び合う会です。ただいま会員募集中。詳しくは093-551-3111まで。
1: はい、時刻は16時11分ですね。今日はちょっと考え直す時間として社会性を考え直すっていうテーマでやってるんですけども、まあ、コロナ中にですね、まあ、社会性というところで、まあ、あの世間の目を気にしながら生きて、あのマスクをしたりとかですね、言われないように人との距離を取ったりとか、食べるときに黙って食べたりとかいろんなね、おかしなこと、今考えるとおかしなことをしてたわけですけども、まあ、この日本には独特のこの世間というね言葉があって、世間体を気にしてっていうことなんですけど、これも我々が生まれた時からあるので、まあそれが社会にすでにあるっていう前提ですよね。うん、で、まあ、社会っていうのは、まあ自分たちでこうマナーとかそのいろいろルールとかを作って、みんなが共生をしていくためにこうやっていくわけですけども、こう生きていく中でこの社会性っていうのはすごく、まあ人間は大事なわけですよね。一人では生きていけないので、まあこの社会性を持って生きていかないと、もうなかなか大変な世の中なんです。

ども、まあ、ゴールデンウィーク明けに、ねまあ、不登校になっちゃったりとか、まあ、会社出社しない子が出てきたりとか、まあ、そういうのはよく聞くんですけども、まあ、こういうのね、一度ちょっと自分の社会性について考えてみるのもねいいのかなと思います。で自分たちが思っている社会性が正しいのかっていうね、もう一回こう問い直してみるのもねすごく大事かなと思います。でやっぱりこの世間っていう言葉があって、まあ、ここの中にこういわゆる暗黙知ですよね、うん暗黙的ですよね、まあ、社会的な圧力がかかるわけですよね。人の目を気にしながら人だどこどこさんからこんなこと言われたよなんていうあのなんか微妙な監視体制があるっていうのがねこの日本の世の中なんですけど人あの人がこんなこと言ってたよとかねうん、そういうのがあるので、まあ、これが独特の文化っちゃ文化なんですけど、まあ、それがあるからこそこう なんていうのかないわゆるそのルールじゃなくてなんかこううまく回すみたいないざこざを起こさずにうまく回すっていう、こう、まあ、文化としてこう根付いているのかなと思うんですけど、まあ、これは海外の人から見ると多分なんでっていうところは多分すごくあると思うんですよね。でまあ、これはですねいろいろまあ今の若い我々もそうですけども、まあ、世代ごとにこの社会性っていうのはどんどんこう変わっていってるとは思うんですけどもね。で、まあ、社会性と世間と、まあ、実は別物だったっていう話をしているわけですけども、まあ、こんな経験は皆さんないでしょうかね、まあ、我々は多分あると思うんですけど50代40代の人ですね。まあ、仕事が終わりました。定時になってます。で自分の仕事はもう終わってるんですけどなんかこう周り見ると帰らない人が多いとするとなんかこう帰りづらいっていうね経験はあると思うんですね。別に残れと言われているわけでもないし残業しなさいっていうわけでもないんですけどもなんとなくこう帰りづらい雰囲気でこう帰れない、うん、っていう経験はあると思うんですけどでこれがですね逆にこう若い人はじゃあお疲れ様でしたってこう帰っていく時間になったの でみんなはえなんであいつ帰れるのみたいなね顔をして我々の時代もありましたけどもなんであいつ帰れるのみたいなとかですねあとみんなで今日食事行くんだけどっていや僕帰りますみたいな、うんまあ、こういうのがこう言える時代にもなったのはある意味いいことだなと思うんですけどでそんな時によく聞くのがあの子協調性ないよねとかあの子付き合い悪いよねとかなんか社会性ないよなっていうふうなこう言い方をするんですけどもで実はこれは社会性でいくとそういう帰っていいルールなので別に本人は帰っても何も問題ないわけですよね。ただそこに私たちこう日本人は世間というものを持ち込んでしまっているっていうのが一つまあ問題なんですよね、うん、だからここら辺のちょっと分けて考えるといろいろやりやすいのかなというのは思いますね。で私もそうだったんですけどよく言われました。ちょっと、まあ、あの当時はちょっと変わってたんでしょうけどもう8時になったら僕帰るって決めてたんですよね。なぜか新入社員の頃に8時夜8時になっても帰る、まあ、残業はしてるんですけど先輩たちは8時終わって終わらないので9時頃まで仕事やってたので僕はもう8時になったら絶対帰るって決めてたので、で帰ろうとすると所長からこうお前なんで帰るのみたいな顔されるんですけど、まあ、もう終わってるので帰りますって書いてたんですけどね。でちょっと変わってる子って言われてましたけどね当時はね、うん、まあでもそれはルールとしては別に帰っていいので問題はないんですけどもね。でこの世間っていう言葉が私たちの中でこうごちゃごちゃになっているのでこうなんていうのかな実体のない空気感とか、まあ、空気読めよみたいなところがこうどうしてもこう日本にはある、うん、このすごくこう言葉にはしないけどその背景が多いハイコンテクストハイコンテストハイコンテクストっていうんですけどね、うん、そういうのがあるのでだからもうある意味それは察する文化にもなっているのでうまく使えば気が利くとか機転が利くとかおもてなしにはなるんですけど読めないと気が利かないとかっていう風になっちゃうんですよね。非常にこう微妙で難しいところなんですけど、まあ、社会性とかあともう一つあるのは社交性っていう言葉ですね、うん、あともっともう一つ言ったら協調性っていうのが今私たちが言っている社会性にごちゃごちゃにミックスされている、うん、でこう分けて考えるとすごく分かりやすいかなと思いますね。でもう一回言いますと社会性っていうのは広い

ルールへの、まあ、対応とか誠実さ、要は社会一般的にこういう法律とかルールとか決まり事に対して誠実にやるっていうのが、まあ、社会性で、社交性っていうのがですね、これ初対面でも関係性を築けるっていうのが社交性っていうふうに言われてるわけですね。だからこう初めて会った人とでも なんとなくこう会話をしながら、あのコミュニケーションが取れるのが、まあ、社交性がある、まあ、あと協調性っていうのが、ここはですね、目的達成のために異なる立場の人と同調する、うん、調和するっていうことなので、これ協調性っていうのが大事っていうのは、目的を達成するためにこう異なる考え方を持ってても一緒にやるよっていうところがこう協調性なので、まあ、例えば飲みに行くよっていうのが、これみんなとこう何かを達成するために行くよっていうので行かないってなると問題だけども、ただ単にちょっとみんなで仲良くやろうよみたいな感じで行かないっていうのは、これはまあ OK なのかなっていうね、目的達成のためにっていうところなので、まあですね、ここがあるかないか、まあ、意外と目的を言ってなかったりするのでコミュニケーション取りづらかったりとかもあるんですけどもね、まあ、社会性とこの社交性、協調性っていうのを少しこう分解して考えてみるとすごく分かりやすいかなと思いますね。ただこう一度自分のこう社会性の判断、何かこう、え、あいつどうなのみたいなとか、自分ってどうなのって見た時に、どこの部分で切り取って社会性の話をしているのかっていうのをね、やってみるとすごく面白いかなと思います。なかなかね、この社会性っていうのは人との関わりのことなので、まあ、すごく曖昧でもあるんですけど、こう英語でやるとこう意外と明確にこう分解されるんですね。ソーシャリティとかソーシャビリティとか、協調性はコーポレ読めませんけども書いてありますけども、まあ、コラボレーションに近いっていうイメージですよね、意外と社会性がある人っていうのは、ただコミュニケーション力がある、いわゆるその社交性がある人のことを言ってたりとか、一緒にこう行動してくれる人が社交性社会性があるとかっていうふうに言ってるけど、実はそうでもないかもしれないっていうところなんですね。でこの、まあ、世間体のところで、まあ、ブレーキになるのがですね、これ恥の文化、恥ずかしいっていう文化ですね。あの日本はどうしても恥ずかしめを受けるとかって言葉もありますし、こう恥をかくのすごくこう 名誉を傷つけられるのをこう、ね、すごく嫌がってた、まあ、民族でもありますけども、これね、文化人類学者のルース・ベネティクトさんっていう人がですね、日本と欧米の行動原理の違いっていうのでね、面白い言葉を表してます。日本は恥の文化で、欧米は罪の文化、ということですね。だからこう例えばですね、ドラマとか映画とかで見たことあると思うんですけど、まあ、海外はほとんどキリスト教の映画が多いので、謝罪をするところがありますよね。あの懺悔するっていう、神の前で懺悔をするみたいな、だから罪を犯しているっていうね、ことの文化なんですね。だ日本としてはこう見られ、人に見られたら恥ずかしいとか、他者の目を気にしてその恥をこう、なんていうの、自分の行動基準をこう決めるわけですけども、欧米の方は自分の良心に反してないか、心の自分の良心が基準で、人が見ていなくてもちゃんと自分でやるっていうところがこう重要なことなんですね。だからこれどっちが正しいとかではないんですけども、まあ、どっちも必要、まあ、自分がやる、自分の心に良心に反してないかっていう考え方と、やっぱりこう人に見られても大丈夫なようにしておくっていうところのこのバランスっていうのがすごく大事なのかなと思いますね。まあ、どちらがいいというね、正しいというわけでもないし、どちらが正解というわけでもないんですけども、こう、まあ、その辺がこうできるかなっていうんですね。でなので、まあ、ここに、まあ、日本人独特の、まあ、こういう恥の文化とか世間という、 こう考え方があるので、これがね、世界に出た時にどうなるかっていうと、日本人だけができるって言われてるのが、業にいらば業に従えっていう考え方なんですよね。日本人はその国に行ったらその国のルール、そこの場所での決まりごとに合わせてこう人からの目を気にするので、すんなりこう入っていけたりする。

ですけど、海外の人はこういう考え方で意外となかったり、私のスタイルはこうっていうのねが主張があるので、これ私が思ったのがですね、学生時代に、2週間3週間ほど大学の研究でラオスという国に行ってたんですね。現地で村の、測量をしたりするのをやってたんですけど、そこってラオスってもともとフランス領なので、フランス人から当時は旅行に来られてたんですよね。で僕らはその市場に行って、そのご飯、もち米とかパイナップルとか豚の味噌とか、そう、お昼ご飯なんですけど、で同じ、ちょっと有名な滝のところに行って、ちょっとランチ食べようってなった時に、フランスから来られてる方はですね、テーブルを出して、テーブル、白いテーブルクロスを出して引いて、お皿を並べて、もうナイフとフォークで食べる風にしてたんですね。なんだって思ったわけですよ。僕らはもうそこの人たちと同じように、パイナップルとか のバナナの葉っぱとかのお皿で食べるんですけど、そういう自分たちのスタイルは崩さないんだっていう印象を受けたのが、その時のものですよね、よそに行っても変わらないスタイル、だから郷にいれば郷に従えっていうのができるのが、日本人なんですけども、でもその、この暗黙知の世間体っていうところが、なんとなくなんとなくこう人から言われてるからとか、なんとなく言われそうだからで、こう結構これが意外とブレーキになっていくことが進まないこともあるんですよね、やっちゃえばいいのにって思う時もあるんですけど、やっぱ人目が気になってできないとかで、意外とやってみたらそんなに大して言われなかったりもするんですけど、この世間体っていうこのブレーキがですね、意外とこれはね根深いんですよ。親から言われてるしつけとか、おじいちゃんおばあちゃんから言われてるとか、その町の雰囲気とか、村の習わしとかねなんかこう自分が何かをやるときになんとなくで決めてるっていうことは、これは世間の声を聞いてるっていうことですよね、で私がやりたいって理由があれば、それ自分の意思でやっていることなので、ここの判断基準がどうなのっていうのもね、すごく面白いかなと思います。余談ですけど、恥の文化ってね、恥っていう字を見た時に、耳辺に心なんですよね。つまり心で自分のに問いかけているんですよね。あ、これって大丈夫なんって自分の心、自分の心を耳で聞いてるっていうところですよね。なかなか面白いなと思ってね、感じちゃ面白いなと思って見てたんですけどもね、あなたの判断基準はなんとなくで決めて、それは世間の目で気にしてたのか、それとも自分がやりたいと思ってやったのか、自分の意思なのかっていうところはね、ちょっと考えてみるといいかと思います。はい、では2曲目いきましょうかね。マイケル・ジャクソンでMan in the Mirror。

0: 中小企業経営者の皆さん、福岡県中小企業家同友会は良い会社づくり、良い経営者づくり、良い経営環境づくりを目指し、経営者がお互いに学び合う会です。ただいま会員募集中。詳しくは093-551-3111まで。
1: 時刻は16時31分ですね。今日は社会性について話をしてますけども、まあ、社会性というところでどうしても日本の中にはこの世間という言葉が入って、この世間体がどうしてもいろいろブレーキになったりもしているわけですけども、まあ、恥の文化っていうところもありましたけども、もう一つですね、日本人独特の文化というか習わしというか、なんとなくみんなやってると思うんですけど、沈黙するってやつですね。喋らなくなる、例えばもう会議の時とか、
2: はいはいはい、
1: もう言わない方がいいとかね、
2: はいはい、
1: 黙ってる方がすぐ終わるとか、それって同意してるわけでもないんだけど反対でもないっていうね、っていうとこなんですけど、これで多分ね海外の人は理解できないんですよね。

なんで違うのに言わないのっていうところですよね、うん、で沈黙しているってことは OK ってことなんでしょっていうことなんですけど、まあこれよくやりますよね。あの会議だけじゃなくて、あの、まあ、うちも嫁さんと話してるけど、これ黙ってる方が得策だなっていうとこね、これ言うとまた揉めるなとかですね、うん、特にまあ男性の場合は多分言葉でやると必ず失敗するので黙るという戦法を取るわけですけど、これがですね女性にはわからないらしいんですね。なんで黙るのって言われても、これねボキャブラリー的に言うとね3倍ぐらい違うので、の脳の仕組み上ですね、だから男性は言葉であの言い争いには勝てないっていう一般的にですね、あの、まあ、弁が立つ人は勝てるかもしれませんけど、あのそういうところもあるので、これもね日本独特の社会性なのかなっていうのを思ったりもしますね。あの言わない、黙る、うん、そしてもう一つあるのが後出し、うん、やっぱりダメだと思ったんだよねとか、やっぱりうまくいかないと思ったんだよねとか、やっぱりこうなると思ってたよとかね、だったらその時言えよっていうのがね、あの、まあ、言う側の主催してる側の方なんですけど、まあ、よくあるのが日本のこの後出しじゃんけんもありますよね、沈黙、うん、まあ、そのなんていうのかな、場をその、まあ、うまく回すためにっていうところがどうしても日本にはあるので、まあ、ここは言わない方が得策だとか、まあ、言ってなんか揉めると会議が長引くと面倒くさいしとかですね、なんか他の人にも迷惑かかるし、じゃあここは自分が我慢しておこうとか、とか終わってから後で一人で言いに行こうとかですね、うん、でそういうことをやるんですよね、まあ、その場はあの取り繕いでいいんですけど、これ実はやっぱりうまくいかないので、やっぱり事前にこうなんていうのかな、だからこのその場で会議をうまくやるために結局事前会議とか根回しとかっていうのがどうしてもこう日本には出てきますね。だ会議のための会議みたいな、あの会議をうまくやるために事前にこっちで話しておこうみたいなね、なんかこう結局無駄なことなんですけども、うん、まあ、こういったこの空気感とかをこう読んで、まあ、できるがゆえになんていうのかな、こう協調性というか社会性というか社交性というかいろんなところがこうごちゃごちゃになっているっていうのがね、まあ、日本人かなと思いますね。まあ、ここら辺もね、だから言えないっていうのはやっぱりこう関係性がうまく築けてないっていうことでもあるんですよね。今的に言うとその心理的安全性のない組織っていうところなので、違う意見を言ったところであの否定もされないし、あの、まあ、ダメだとも、まあ、言われにくい、まあ、ダメなものはダメって言われるんですけど、なんか違う意見を言ったところでなんかあんなこと言いやがってとか、なんであそこでそんな風に言うのっていうのがね、こう受け止められる雰囲気があると、まあ、言いやすくなるのかなと思いますよね。まあ、どっちでもなかなかその雰囲気を組んで言えないっていうのが、まあ、現実問題あるんですけどね、うん、まあ、この辺がまあ海外と、まあ、日本の、まあ、意味するところの違いかなっていうのを思いますよね。まあ、なので黙っている時に、まあ、それは自分の意見なのか、まあ、それとも自分の空気感、なんとなくこう言わない方がいいよねって黙っているのかっていうところですので、まあ、反対意見があるなら、まあ、その反対意見を言える練習をしておくのもねすごく大事かなと思います。うん、言い方もあるでしょうし、あとはやっぱり会議の時に上司の立場としてはいろんな意見を一旦受け止めるという度量も磨いていかないといけないなと思いますね、お互いに、うん、まあ、言う方も聞く方も、まあ、の練習がすごく大事かなと思いますね。うん、まあ、あと、まあ、それとですね、日本的にはですね、出る杭は打たれるっていう、うん、言葉もあるので、なんか余計なことを言うと、まあ、叩かれるんですね。でこれがですね、欧米の方でよく使われる言葉だ、表現としてね、きしむ車輪に油が刺されるっていうことがあるらしいんですね。これは声を上げた人だけが助けてもらえる、つまり、うん、きしむ音、だからこう今うまく回ってないよっていう音をシグナルを出した人だけは油させてもらえるけど、助けてって言わない人には手が差し伸べられないっていうのがこの海外の方の、まあ、心理的なものがあるんですよね。でこれ、ある方に聞いた時に、

まあ、ドイツだったかどこだったかで、まあ、調査に行かれたんですよね。子供のことで引きこもりの子供の調査に行かれたの で話を聞いたんですけど、日本はなんかそういう人たちに対してこう助けの手を出しましょう、かわいそうだからみたいなので、よく国会とかでもいろいろ議論されてますけど、向こうの人に言わせると助けてって言わないのに何助けるんだっていうのが向こうの主張なんですよね。だからそもそも引きこもりがゼロっていうのはそういうことらしいんですね。助けてって言わない人に助ける必要がないじゃんかっていう、まあ、なるほどねっていうのもあります。だからこう、まあ、今ねだいぶ変わってきて、まあ、嫌なものは嫌だって言ってる人も増えるし、私はこう考えるっていうところもねはっきり言えるところにもなってきてるんですけど、まあ、なかなかこう目立つと叩かれるのでなかなか言わないとか、まあ、日本ではまあ目立たないことが美徳でもありますよね。後ろからこう支えてる方がなんとなくこう美徳的なところもあるので、まあ、この辺の解釈の違いというか、まあ、もう元々生まれ育った生活スタイルというか、環境の違いは大きいかなと思いますよね。で、これ心理学ではですね、相互協調的自己感と相互独立的自己感っていうらしいですね。だから目立たないこと、日本的なのが、相互協力的、お互いに協力してやりましょうっていうところと、まあ、欧米の方は孤立した独立した子として私はこう考えるっていうところが、ちっちゃい子からですね、まあ、そもそも教育にしても違ったりするんですね。一人の人間として、成立するのか、どうしても日本人って僕らもそうですけど、何も知らないから何もできないからっていうので教えてやんなきゃっていうふうになるので、まあ、そもそも教育の語源もね、エデュケーションも語源はエデュカーレとかエデュースとか来てるので、そもそも引き出すっていうのが意味なのでね、持っている力を引き出してあげましょうっていうところなので、まあ、この間も管理職研修で言ったんですけど、まあ、部下ができないという前提で臨むなっていう話はしたんですね。そもそもできるからここにいるんで、できるようにしてあげるのがあなたの仕事よっていうことなんですね。だからもう教えてあげるとか育ててあげるじゃなくて、育つようにどうするかを考えるのが上司の仕事っていうふうに今はねシフトしてるんですけどね、まあ、その辺もこう考えていくといいのかなと思いますけども、でそれがですね、出る杭もそうなんですけど、これがまあ日本的 SNS の発展の仕方というか変わっているのがですね、まあ、日本はね X が非常に匿名率が高い、SNS の匿名率が非常に高いってことで知られてるそうです。つまり実名ではない、思ってることですね。で欧米の人、まあ、Facebook も今ビジネスではリンクトインっていうのが結構増えてきてるんですけど、これは基本的には実名顔出しが基本なんですよね。なので、リンクトインに関しては日本で普及が遅れたのはこのせいだっていうふうにも言われてるみたいですね、ビジネス系ではですね。でなぜ日本は匿名を好むのかっていうのは、これは世間体ですよ。世間体、最初に戻りますか、なんかこうあんなこと言ってたよとか、意外とね私もあったんですけど、パトロールしてる人がいるんですね、こんなことあげてたよとか、SNS をパトロールしてる人がいるんですよね。でそういうのに突っ込まれたりとか、うるさいなとか思っているんです。僕はうるさいなと思ってやってるんですよ。なので、人からどう見られるかっていうところで、匿名でやるから日本人っていうのはこう炎上するんですよね、でこう出る杭を叩く、でまあ要は知りたいから、知りたいとか自分が発信したいことを発信すればいいのであって、それに対して良ければいいねを押してくれればいいし、何も思わなければ何も押さなきゃいい話なんですけど、それに対してこう顔が見えないっていうところで、日本人はそこで余計なことを言っちゃう、怖いですよね。覆面になるとこうイラク強くなるっていうところですよね、なので正々堂々と顔出してやればいいのにって僕は思いますけどね。で言えないんだったら言わなきゃいいし、ただそれだけの話なんですけど、どうもこの世間体っていうところをこう気にする、人からの目を気にする、
というのがまあ、ね、あります。まあ、確かにこうビジネスの面では非常に危険な部分もありますけども、まあ、自分としてどう考えるかですね。なので、日本人独特なんですけど、この世間体っていうのをですね、デジタルの中にも入っているっていう、デジタル空間の中にもこの世間体を持ち込んでいるのがこの日本人っていうところですね。意外と面白いなと思いますね。いろいろねありますけどもね、だこうそういう発信についてもですね、こう、まあ、何を言われるかっていうよりもやっぱ自分が何を言いたいのかっていうことと、まあ、共感するものがあったら共感すればいいし、そうじゃなければ別に無視しておけばいいっていうね、まあ、あえてこの炎上する、まあ、炎上商法みたいなのもあるみたいですけど、まあ、そんなことはあえてやる必要はないのかなと思いますけどもね。まあいろいろありますよね、本当ね。まあ、あとはそうですね、空気感とかその辺が大きく変わるんですけど、まあ、これがですねトヨタの改善っていうのがですね一つ参考になるんですけど、これがねグローバル文化で有名っていうことなんですけど、トヨタの改善っていう言葉はですね、もう世界的にもう世界でも改善って言われてるんですけど、これはですね上司も部下も関係なく、要は目的のために意見を出し合うことができるっていうことなんですね。つまり良い品質のため、良い安全な車を作るためにこう意見を出すっていうところなんですけど、これがですね本来の協調性につながっていく、なので上が決めたことだから従うのではこれは改善は生まれなかったっていうことですね。つまり下の人の意見を聞く、いろんな人の意見を聞くっていうところがある空気があるからこそ、やっぱりこう世界でもこの改善っていうところがこう広がったのかなと思います。あとね多くの場合は言っても変わらないっていうのもねあります。確かに中小企業なんかで行くと社長聞いてくれないんですよっていう話はよく聞きます。あの人に言っても聞いてくれないんですよっていうのはよくありますけども、まあ、でもそれでもやっぱり違うなら違うって言わなきゃいけないっていうことなんですよね。まあいろいろねありますけどもね、まあ世間、自分の判断基準がどこにあるのかっていうところですね、こう一回いろいろこう問い直してみると自分の社会性っていうところがこう浮き彫りになっているかなと思いますね。まあ人とそもそもね自分の考えっていうのが似てるけど違うっていうところがどうしてもあるので、まあ、まるっきり同じっていうことはないのでね、まあ、その辺を、まあ、違うからこそこの理解し合うためにコミュニケーションがこう必要になってくるわけですけどもね、まあ、この辺をもう一つ考えてみるといいかなと思いますね。ではもう一曲いきましょう。 Where is the love? Black Eyed Peas

0: 中小企業経営者の皆さん、福岡県中小企業家同友会は、良い会社づくり、良い経営者づくり、良い経営環境づくりを目指し、経営者がお互いに学び合う会です。ただいま会員募集中。詳しくは093-551-3111まで。
1: はい、時刻は16時50分ですね。今日は社会性の話をしてきましたけども、まあ、最後ね、ここが一つ、まあ、日本的には問題になっているのかなっていうのがですね、会社を世間として使ってませんかっていうところなんですよね。うん、で、社会学者のマッキーバーがですね、人間集団を2つの種類に分けましたと。で、コミュニティとアソシエーションという2つに分けたんです、わけですよね。で、コミュニティっていうのが、まあ、全人格的に関わる共同体、まあ、いわゆる簡単に言うと家族とか町内とかいう、まあ、人となりが分かるような関係のものですよね。まあ、学校もそうかもしれませんけども、あともう一つがアソシエーションっていうところで、目的のための結社、つまり目的を達成するためにこう集まる人が集まるっていうことですね。まあ、なんとか教会みたいなのよくありますよね。まあ、会社は本来ですね、こっちのアソシエーションにしなきゃいけないんじゃないのっていうところも一つの提案なんですけど、要は会社っていうのは一つのことを達成するために、まあ、社会を良くするとか、まあ、何かこう社会の問題を解決するためにこう問題を共有して、そこに人がこう集まってくる、でそこでまあ利益を生んでっていうことなんですけど、でも多くの日本の場合はコミュニティ化してるっていうことなんですね。つまりその人の人となりっていうところと人間関係で成り立っているの でこれがどういう問題を生むかっていうとですね、辞めることへの罪悪感、辞めづらい、なんか辞めると裏切り者って言われたりとか、ここで逃げたって言われたりとか、うん、あと副業するときへの後ろめたさとか、うん、いうのがこうついて回るので、意外とこうできなかったりとか、まあ、あとですね、まあ、私もそうですけども、2代目経営者、3代目経営者

て、親がやってきたことをなかなか変えられないとか、今まで通りのやり方で、まあ、お客さんがこれで喜んでるからって変えられないとか、うん、なんかこう前のこう価値観にこう縛られてしまうっていうところですね。なので、まあ、本来は目的達成のためにいたんだけども、自分のやりたいことが違った、違うものが出てきた、じゃあ自分のやりたいことやるからやめるねって言ったら、じゃあそっちで頑張んなっていうのが、まあ、一番理想的なんですけど、ね、なんでやめるのみたいな、ここまで一緒に頑張ってきたのにみたいな、どうしてもこう日本的なのが入ってくると、まあ、こう問題っていうかね、やめづらいし生きづらいっていうのもありますのでね、うん、なので、まあ、また目的がこっちにあったら戻っておいでよっていう風にこう帰ってくれるのがまあ理想的かなと思いますけど、まあ、これは人間の感情があることなのでなかなかそう簡単にはいかないですけども、まあ、本来この、まあ、日本はどちらかというとこの辺がこう家族経営とかっていうのもあったりするので、社員は家族のように、まあ、確かにそれもすごく大事なんですけど、まあ、そこも微妙なところかなっていうのはね、最近は思ったりもします。まあ、でも今時はね、辞めやすいっちゃ辞めやすいので、うん、辞めることへの抵抗感もないし、まあ、特にね最近は転職サイトなんかもあるので、うん、会社変わることに対しての、ね、抵抗も随分と変わってきたと思いますけど、この間私もゴールデンウィークに友達とねゴルフで話したら、いや実は会社変わったんだっていう話を聞いて、みたいな、この年で変わるのみたいなで給料どうなみたいな話もいろいろ聞きましたけどね、うん、まあ、家族の問題とかもあるしですね、まあ、いろいろでも、まあ、それ条件が合えばそっちそういうのもあるよねっていうのがね、まあまあ、本人曰くね高齢ね、もう両親も高齢なので早くこっち帰ってきて面倒見なきゃっていうのもあるので、うん、まあ、そういったのもありますけどもね、まあ、いろいろありますけどもね、今日ね社会性についてちょっといろいろとごちゃごちゃと考えてみましたけど、皆さんにとってこの社会性っていうのはどうだったでしょうかね、うん、まあ、どうしても日本にはこう世間というのがこう社会性に入ってきているので、非常にこう目に見えない縛られたものとかね、うん、ありますけども、その辺がこうねいろいろ引っかかるのかなと思ったりもしますけど、まあ、なので、今日一日自分がなぜそうするのかっていうのをねちょっと取ってみるといいと思います。それはなんとなくが答えなのか、それともそれが自分がやりたいからなのかではね全然大きく違うと思うし、それから自分がいる組織ですね、アソシエーション的な組織なのか、それともそのコミュニティ的な組織なのか、まあ、どちらがいいとか悪いとかじゃなくて、そっちのコミュニティ的が良ければそっちが居心地がいいでしょうし、まあ、アソシエーション的な方が居心地が良ければそっちが自分にとっての正解でしょうしね、まあ、自分がこの会社にとってどんな貢献ができているのかっていう問いを持つことも大事かなと思うし、最近はオーナーシップっていうふうにも言われているので、自分がその仕事に対して主体的に取り込めているかっていうこともね少し問われるとは思います。まあ、なかなかね辞められない会社ではなかなか難しいのかなと思います。まあ、好きで辞めたくないならいいんですけど、もう嫌で辞められないっていうのもきついのでね、うん、いつ言おうとかねあると思うし、まあ、最近はね退職代行業なんかもあるから、僕はまあ嫌いですけども、人としてどうなんて思いますけどね、縁あって、ね、一緒にそこに勤めたので、まあ、最後はお別れするときは、ね、ちゃんと礼儀礼節を持ってちゃんとね、するのが、まあ、あといろいろ濁さなくていいかなと思います。まあ、最近ねやっぱ辞めてたこの処遇が結構問題になってたりするんですよね。やっぱりよその会社に行ったんだけどやっぱり戻ってきたいですっていう子もやっぱりいるんですよね。まあ、そらないよっていうのがねわがままなので、ただね辞め方が綺麗な子、ちゃんと段取りつけて自分はこういうことに挑戦したいので、ちょっと辞めさせてもらいますってこう綺麗に辞めていった子は、数年後にやっぱりこういう事情で帰ってきたいですっていうとやっぱりおいでってなりますよねって、まあ、そこら辺は人間なので、うん、よく考えてやったらいいと思います。うん、まあね、なかなか社会性っていう非常に微妙な言葉ですけど、自分の生きていく中ではねこの社会性っていうのはすごく大事なので、まあ、あとコミュニケーション力ね、協調性もそうだし、社交性ですよね、いろんな人とこう会話ができるっていうところもね大事かなと思います。はい、ということでね、また次回、もう6月になりましたけども、はい、6月のね、また次回お会いしたいと思います。

0: 本庄の小高い丘をえっちらおっちら掘っておったら、
1: あれはたたいたお湯が出た。
0: それからというもの、人々は心も体もポッカポカになったそうな。
2: 地下1100メートルから湧き出るミネラル分たっぷりの温泉をお好みのスタイルで、本格サウナや各種ボディケア、こだわり野菜を使ったレストランなど癒しのサービスの数々をごゆっくりとお楽しみください。八幡西区本庄お開き、国道199号線バイパス沿い、本庄天然温泉おとぎの森。
0: 毎月26日はお風呂の日。現金でご入浴のお客様に次回使える無料入浴券をプレゼント。ホームページやブログもやってます。ぜひご覧ください。
3: あるのが当たり前だと思ってました。
0: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。
4: 人と人とを結び街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

0: は快晴の響きのよりお届けしてまいります、月一ラジオ5月号をお届けしてまいります。はい何ですかね、
1: 晴れとるね、
0: 晴れてますね、
2: 雲一つないっていう感
1: じ、すごいね、
2: 青空で、
1: ね、
0: 雲見えませんもんね、本当もう車の中で27度か8度かもうすでになっていました、
1: 暑い、
0: 顔が暑いんですよ ね本当にどうしたらいいのかわからないぐらい暑くなってます。皆さんね、暑い中あの元気にラジオ聞いていただければと思います。はい、今回もお相手は私鈴鹿と
1: マスター安永と、
2: はい、ミキシング担当の田原さつきで
0: お届けしてまいります。
1: はい、お願いします、
0: お願いします。そうですね、急に暑くなったっていうところと、ね、なんかあの季節が随分こう前倒しでやってきてるような
1: 早いね
0: 気がしますよね。あの先日太宰府天満宮の飛び梅 の、うんうん、あの梅をこう揺すって落とすっていう神事があって、うん、奉納されたのが今回たった1個だったとかっていう話、なんかあの、まあ、いろいろ回収作業とかあったり日当たりの関係もあったかもしれないっていうんですけど、うん、1個ってどういうことってね
2: 本当に
0: しましたよね。はい、まあまあそうやって季節がどんどんどんどん進んでいますよというところで、そうそう
2: 前倒しでいくし、
0: ね、我が家のアジサイもだんだんねつぼみがね少しずつね、うん、あの緑色のがこう出てぐじゅぐじゅって、はい、出てきたなって感じで、
1: う
0: ん、
2: そういうのはいいよね。
0: ね、
2: そうそう、
0: これからまあ多分あと1ヶ月後ぐらいには結構終わって咲き始めるのかなっていう楽しみを、はい、味わいたいなと思っています。
1: ね、まあ同時に梅雨も来るけどね。
0: そうですね、今日5月号ですけど5月の後半

0: はもう梅雨入りしてるんじゃないかなと思いますね、うんうん、ちょっと今乾燥しすぎで逆に乾燥注意報が出て火事が危ないとか、うん、ね、ありますので、まあ、少しは湿気は必要だし雨も降らないとまたプールに入れないとか、うんうんね、断水あるよとか、うん、いろいろね、
1: うん、影響があるからね、
0: のでみんなでこう節約しながらちょっとね、いろいろ生活を整えていけたらいいかなと思いますね、はいはい、ではですね、今回の1曲目はちょっと元気なナンバー聴いていただきます、2001年のアルバムに入ってましたモンゴル800、アルバムメッセージの1曲目になります。あなたにお聴きください。

0: 月一ラジオ5月号をお届けしております。はい、5月に入りまして、うん、衣替えとか少しずつね始めようかなとか、もういきなり暑くなったので、これはあの UV カットしている洋服じゃないとまずいとか探し出したんですよね。でこの時期あるあるで、あの今日ねこう腕に私あの日焼け止めのなんていうアームカバーしてるんだけど、これね出かけるちょっと前にね出てきたのね。このなんていうんですかね、出てきたって言いますよね。
1: 今出てきたって言った
0: ね、うん、どっかに行ったとか言いますよね、
1: そうそう、
0: あれ

0: ってちょっと面白くなって、足ついてないのに、なかなかこうどっかに置き忘れたんですよ、確かに、
1: ここに直しとこうと
0: か、ね、どこかにしまい忘れたんですよ、
1: そうそう、ここに置いとこうとか思って、ね、
0: どっか行ったって絶対言います、
2: まあ、で人のせいやな、
0: そう、そうそう、私じゃない人格がいると、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: なんか急に出てきた、あ、こんなとこあったんやね、待っとったよみたいな、
2: そうそうそう、よくあるね、頻発するね、
0: そうですよね、
2: ここんとこ、
0: なんか結局探し物が意外と多いなっていうところ、思ったり、
2: 結構な時間探しよるよ
0: そうそうそうそう、でまた見つかった時の喜びってないですよ ね、
2: そうね、もう不思議さが増すんよね、なんでここから出てきたんやろうかという、
0: そうそうそうそう、まあ、さっき使ってた携帯どこに置いてきたかわからないみたいなところも結構ありますけど、
2: 神隠し、日常的な神隠しみたいな ね、
0: ね、このアームカバーね、結局ね、今日ちょっと朝少し時間があったので朝洗濯しようと思ってしてたんですよね、それでね、洗濯ネット、結構私大量に洗濯ネット持ってて、洗濯ネットを入れるバッグみたいなのがあってそれの結構ごそごそしてたら、その奥の方にアームカバーが4種類ぐらいね、袋に入って置いてあって
2: 4種類
0: 見つけたと思って、あのアームカバーしかり手袋しかり、なんか片方ずつどこに行って分からなくなることが結構多いでしょ、私
1: あるある、
0: 靴下もね、靴下もね、だってこの前の冬なんて手袋を何種類も持ってるのに使ってたの結局一つ、はい、他はなんか片方ずつ分からないことになってなんか探しきれなかった、
2: 片方ずつね、
0: ちょっとね、片方ずつしていくのなんとなくね、抵抗がありますよね、靴下ならまだね、
2: そう、靴下の話でいくと、必ず片方から痛むんで同じ
0: 靴下、こっちの足が
2: 右から
0: 力が入ってくるのね、
2: なので同じものだから、こう右左右兼用のやつ、僕ユニクロの靴下なんやけどね、そうそう、
0: そうね、あれはこう右とか左とか書いてあると書いてややこしいんですよね、
2: もう右も左もないというね
0: 今あの無印で両面使える靴下っていうのがあって、
1: 裏がリバース
0: リバーシブル、
2: なるほどね、
0: あの新種物なんですけど確か、はい、ありますよ、あの私黒い靴下結構使うので、はいはい、そうするとやっぱりね、洗濯して白くなるのが嫌だから、洗濯すると必ず裏返して洗濯するんですよね、はいはい、でそれがまた戻すのめんどくさかったりするから、ね、両面使えるってよく考えたなって
2: 画期的やね、
0: 思ったんですよね、
2: 理にかなと思います、
0: まあまあそういう感じで、あのなんか人格を、物に対して人格を
2: そう、ね、
0: 与えてしまうなっていう、はい、話でした。それからですね、最近私がハマっているお酒がありまして、そろそろほら梅をつける時期になるじゃないですか、
2: また来るね、その時期が、
0: 梅酒作るのもいいんですけど、これは酒屋さんで見つけてちょっと可愛い小瓶だったので買ってみた、重松が作っている赤じそ焼酎、純米焼酎っていうのがあって、色がね本当にね赤くて綺麗なんですよ、でそれはねリキュールみたいに甘いので、小さいコップにちょろっと入れてそのまま飲むみたいな、まあ、多分あのサイダーで割ったりとかもいいんですけど、すごく美味しいので、ついついね先日あの酒屋さんに電話して、これまた入りますかって聞いて、入ります、しかもその時はね、あのちょうどねペットボトル、小さいペットボトル1本分ぐらいのサイズだったのが今度大きい瓶も出たとかで、今ねなんかイベントやってもこれ人気があるんですよって言われたので、その重松のねその梅酒をちゃんとちょっとあの調達しようっていう試みでおります。それでね夏を乗り切ろうと思ってるんですよ。
1: 赤しそっていいもんね。
0: そうなんですよね、
2: 見てるだけであの色をこう、ね、味覚が想像できるし元気になりますよね、
0: そうですよね。でどうもほらマスターなんか、さっき重松さんのお酒のお話をしている途中で、なんかね、いい人が
2: 重松さんのところで小倉南区 の、 あの大間の竹の子を使ってね、はいはい、焼酎を醸してもらいようんですよ。
0: え、
2: 大間の竹の子焼酎って言ってね、
1: 竹の子が入ってるんですか。
0: 竹の子が原料、
2: まあ、確かにその瓶の中にタケノコは入ってないんだけど、
0: はいはい、
2: で飲んでタケノコの風味がって言われても、そもそもタケノコって食感やから風味も何もないんやけど、ただあのね美味しい、私は美味しいと思ってで、
0: 待ってタケノコ、タケじゃなくてタケノコ、
2: タケノコ
0: 贅沢ね、
2: 結構贅沢なんよね。で

0: ドハマりする人がいて、
1: そう
0: で、あんまり売ってないんですよね、一般的にスーパーであるわけでもないし、うん、でも一番確実なのは、はい、その大間 の農産物直売所って言ったところに、まあ、毎週水曜日と土曜日曜午前中空いてるんで、そこに行けば大体必ずあるという。そう、
2: じゃあ北九州の原料で茂松さんから、うん、そうそう、焼酎を作ってもらって、
0: 作ってもらって、でボトリングしたものをまたこちらで流通させて、
2: ネーミングは何て言うんですか。
0: 大間って書いてあるよね、
1: 大間のラベルが、
0: ラベルに、はそう、で名前は大間たけのこ焼酎。
2: 一回ね、井筒屋の夏の贈り物、うん、あのお歳暮、あ、お歳暮じゃないか、うん、お中元のカタログに載ってるのは見たことあったんですよ、うん、けど一回見たっきりで、それ以降ちょっと見かけてないので、うん、その存在は一体どうなったんでちょっと気になってたんですよね。
0: 結構ねじわじわ来てますよ今。
2: あ、じわじわ来てる。
0: そう、福岡の、ね、ナウテのシェフにこう飲んでもらったら、その人がドハマりしてね、これはうまいということ
2: で、じゃあ皆さん、大間の焼酎、たけのこ焼酎、
0: たけのこ焼酎、
2: ちょっとチェックしていただきたいと思います。どうやって飲むのがおすすめなんでしょうね。
0: まあ好き好きやね、
2: 好き好き、
0: みんなそれぞれ、まあ、割る人もおれば、地元の人も木で飲む人、水みたいにして飲む人。
2: ああ、私も焼酎は結構木で飲むのはなんとなく好きは好きですね、
0: う
2: ん、
0: 意外と飲めちゃうのよね。
2: ちょっと香りをね嗅いでみたい。
0: あ、そうね、今度持ってきてあげよう。
2: あ、ありがとうございます。
0: まあ、匂いだけだった
2: ら嫌
1: や。飲んだらダメですよ、ここでは。
0: 絶対ダメ。
1: ここではダメです。
2: そうですね。そうですね。じゃあそうやって、まあ、大間のたけのこ焼酎なり梅酒なり飲んで、季節を感じながら、うん、あの食欲を増して、
0: う
2: ん、元気に過ごしていけたらいいかなと思います。
1: うん、はい。
2: まあ、あのこれからね暑くなりますんで、ぜひともあの冷やし中華始めましたみたいな。
0: そうね。
1: あるあるある、
2: ね、冷たいものも食べながらこう食あたりしないように元気になるように、こう梅のこう、ね、うん、酸っぱいやつも食べたり飲んだりして過ごしていけたらいいんじゃないかなと思います。
1: ね、水分もね今から取っていかないといけないですね。
0: 水分、水分塩分バランス取ってね、
2: うん、熱中症ね、なんか、もうダウンするってなる前にちょびちょび飲んでください。
1: そうそう、ちょびちょびがいいらしいですね、
2: はい、それは、はい、お願いしたいと思います。はい、それではですね、ここで一曲、はい、また生田リラちゃんのハミングというナンバー聞いていただきたいと思います。その後はお待ちかねのスナック昭和を、はい、お届けしていきたいと思います。それでは聞いてください、生田リラさんでハミング、どうぞ。
3: 始めようさ、音に身を委ね、体中って感じて Take it easy、 力抜いて

0: はい、5月のスナック昭和、1曲目は君はバラより美しい布施明と、は
1: い、どんだけ美しいんだ
0: ろう、すごいねこれ ね、昭和54年の曲なんですけどね、まあ、バラということで、まあ、5月ということもあって、まあ、各地のバラ園でバラが咲き誇ってるようですけれども、まあ、今月前半はバラというのをキーワードに何曲か
1: 香りそうですね。
0: そうそう、でこれね布施明の42枚目のシングルで、
1: 42枚目
0: でこの人デビューが早いんですよ。昭和40年にデビューしてるん でこの曲自体もすでに42枚目で、ね、カネボウのキャンペーンソングですね、
1: 化粧品ね。
0: そうそう、でこの時の女性はね、オリビア8世 でそれがきっかけで二人は結婚してという背景ありということで、まあ、とはいえ後々離婚するんやけどね。そうそう、で今布施明の奥さんは前も話したことはあるけれども、あのショーミーを歌ってた森川ゆかりということでお話したことはあると思うんですけども、でこれね、夜のヒットスタジオじゃあったじゃないですか昔ね。
1: ありますね。
0: なんか出てそうな感じがするんやけど、
1: 布施明
0: でもね、あれスポンサーが資生堂なの、
1: あ
0: だから歌えないというね。
1: あ、この曲は出てたとしても歌えない、この曲。
0: そう、
1: しがらみですね。
0: 大人の事情ですね。なんかそういう背景もありつつの、でもこんなにあの声量の豊かな歌手はもうおらんね。
1: すごいね、今もまだ歌ってある
0: し、
1: ね、
0: 歌いよう。もう78やけどね、大したもんやね。いやー、ほんと声の伸びがすごい。松崎しげる、布施明ね、尾崎清彦、
1: うん、
0: こ

0: はい、加藤登紀子の100万本のバラですね、
1: はい、
0: 昭和62年の曲、うん、でこれもともとソビエトの曲なんよね、そうそう1982年かな、旧ソビエト連邦、まあ、ロシア語圏の歌ですよ。で現地でねとっても人気があったんですって。でね、背景としてはやっぱりそのソビエト連邦が崩壊に向かう直前で、やっぱ人々がやっぱ抑圧からこう自由を求めて、こうその心情に近い重なるものがあって現地でヒットしてると。
1: 歌謡曲的なものなんですかね、うん、どうなんだ
0: ろう。でね、そこなんやけど、そのこの歌詞は加藤登紀子が自分で訳しと、訳詞は加藤登紀子 で、
1: はい、
0: でかなりあの原曲に忠実に訳をしとるよね、ほぼこのまま、おそらく一番忠実なんじゃないかな。でそれまでいろんな人が訳詞をしとんやけど、やっぱね、異訳がだいぶ入っとるらしい。まあ、結局現地でこれは歌謡曲的かどうかっていうのはちょっとわからんのやけど、まあかなり原曲に忠実な詩で、でまあ貧しい画家が、絵描きが女優さんに恋をしたという、もうまさにその通りなんやけど、それがやっぱり自由解放に向かう人々のこうこ
1: れからね、夢希望みたいなものが、
0: 本当は大失恋の曲なんやけど、その最後に向かう、こう高揚感みたいなところがやっぱり地元では受けたらしいよね。そうで、まあ、素晴らしい曲なんで加藤登紀子はこうやって役をつけてで歌って、やっぱり日本でももともとアルバムの曲なんやけど、
1: そう
0: で問い合わせが多かったんでシングルカット、うん、そういう背景で、ね、これもミリオンなんやけど2年で100万枚かな、うん、やっぱミリオンセラーではあるよね。いやでも加藤登紀子のこの切ない歌声っていいよね、やっぱ
1: なんかこう深みがね、
0: そうね、うん、
1: 人間味を感じる、
0: そうそう、なんかこう音木さんの歌う曲っていうのはやっぱ音木さんしか歌えんなっていうね、替えが効かない感じがしますね。
1: 存在はちょっと他にね似てる方いないような気が
0: する。そうそう、おらんよね、こう替えが効かんっていうかね、まあみんな個性があっていいんやけど、加藤登紀子に関しては本当に替えがきかん感じがするね。はい、じゃあ次いきましょう。

0: マイク・マキですね、はい、バラが咲いた、うん、昭和41年の曲です。フォークソングがそのテレビ出てきてなんかこう市民権を得たっていう感じね。それまであの大学生がギター持って何人かで歌うっていうのがあったんやけど、
1: テレビって感じね。
0: テレビ、うん、やっぱテレビに出てきて本当にフォーク、第一次フォークブームに火をつけたのはこの曲なんよね。昭和41年で、まあ、その頃間もなくっていうか、まあ、これはアコースティックギターやけども、一方でエレキギターもあって、で、まあ、同時並行する形でグループサウンズの方も、
1: うん、流
0: 行ると、ブームが来ると。でやっぱこの頃やっぱり戦後生まれの世代がやっぱりその大学生とかになって、まあ、高校生大学生でギターをね演奏できるようになってきたという、アメリカの音楽の影響で。でそうだけど団塊の世代が歌い始めたよね。そうなので、そこからやっぱりその今の J-POP につながる中、そこまで話すると長くなるんで今日はやめとくけど、やっぱこのマイク・マキなんかが歌い始めたっていうのは、これまあもちろん坊ちゃん嬢ちゃんに限られてるんやけどね、まだ。でその人たちがこうやって前面に出てきた、普段着を着てアコースティックギター持って出てテレビに出てきたっていうのは結構な画期なんよね。
1: なるほどね、
0: うん、ただの一曲ではないということでご紹介でした。

0: はい、まあ、これはね聞いたことのある人もおるかもしれないんですけど、ビレッジシンガーズというグループでバラ色の雲ですね。でこれ作曲は堤恭平なんです。そうで、これね堤恭平の出世作なんよ。
1: そうなの。
0: まあ、作曲家デビューは別の曲なんやけども、これで大当てしたんよね。なのでこの曲は、まあ、ビレッジシンガーズにとっても大ヒットなんやけれども、堤恭平としても出世作です。でビレッジシンガーズでいけば、このこれ昭和42年の曲で、43年にあの甘色の髪の乙女、
1: はいはいはい、
0: あれを最初に歌ってるのもこのビレッジシンガーズなんですね。なので結構みんなこのグループのことはちょっと縁があるね。

0: どう聞いても田原俊彦。
1: トシちゃん来ましたね。
0: 来たね。初登場田原俊彦。トシちゃん、君にバラバラという感じというね。
2: という感じってなんだって
0: 感じ。どういう感じみたいなね。これね、作曲がやっぱり堤恭平だよね。そうそう。でこれ彼 の, あの田原俊彦の8枚目のシングル、はい、これね後半出てくるんやけど、何がバラバラっちゅうと歌詞がバラバラなんやね。後半にね、だからバラバラとか、とにかくバラバラとか、本当バラバラ、全くバラバラ、これがね似たようなのが8回続くんや。で絶対に覚えられない。
2: もう覚えられないし、もうトシちゃんが多分踊ってるなっていう、それだけしか想像できない感じになってます。
0: 途中で足上げたりするんやろね。いやー、この曲はね久しぶりに聴いたんやけど、バラで選んでみたんやけども、これはちょっと意外な盲点やった、意外なヒットやったですね。
2: まあノリはいいですけどね。
0: そうそうそう、う
2: ん、覚えてるし、私たちも小学校の時聴いたの。
0: ちょうど今ここなんよ。
2: ちょうどここ
0: 構わずバラバラっていうね。そうそう、こんな感じなんですよね。でこれ作詞は、三浦よし子っていう人がいて、あんまり、まあ、僕はここラジオであんまり喋ったことないんやけど、この三浦よし子さんって、まあ、この前亡くなったんやけど、あの女性作詞家としては結構なポジションにいる人で、80年代のアイドルで大概のアイドルの作詞を手掛けとんですよ。で僕たちは三浦よし子の歌詞は結構聞いてますね。
2: じゃあ知ってる
0: っていうことね。知ってる、絶対知ってる、
2: うん、気になりました、
0: う
2: ん、
0: 結構気になると思うね。まあ教師ビンビン物語ですかね、やっぱね。
3: 助けて

0: ひだり牧前とひまわりキティーズという人たちで、老人と子供のポルカ、これ聞いたことない、ある、
1: うん、
0: 昭和45年ですね。でこれ当時ね、黒猫のタンゴが流行っとったよね、三田川治の
1: 近いね、
0: うん、でもうそれの逆張りの曲 で、うん、であれはその三田川治子供が歌ってる、これは老人が歌って、うん、子供たちがコーラスしてるという、
1: うんうん、はい、
0: でこれ3番まであるんやけど、今2番よね、事故事故でしょ、でゲバゲバは学生運動、事故事故は交通事故で、3番がストストっちゅうのがあるんやけど、これストライキ、もう一般市民からしたらもういい加減にしてくれという痛烈なね、社会に対するこう批判的メッセージだよね、
2: 助けて
0: ーなよね。で当時このひだり牧前は昭和45年の時点で76歳、
1: で
0: この、この人はね、もともとオペラ歌手で、まあ、最後俳優しよったんやけど、とっても、まあ、いい脇役、名脇役なんですけどね、生まれが1894年、そう日清戦争の時やでね、でこの曲1970年で、まあ、翌年亡くなるんですけど、まあ、当時76歳で歌手デビュー、当時最高齢ですね、歌手デビューとしては。で、まあ、その後、まあ、金さん銀さんも歌ったし、浦部久美子もデビューしたしということで、記録は打ち破られるわけですけど、当時としては最高齢歌手デビューということで評判になりました。
2: 助けて

0: はい、必ず一曲際物を入れたくなるんですよね。でこれは白木稔が歌ってるゼニドルソングという昭和46年の曲なんです。まあ、白木稔、まあ、あのテナモン屋さんどがさで藤田誠と一緒にね出てたんですけど、まあ、あの身長が120センチ特徴的な甲高い声、まあ、名脇役なんでありますよ。でこの、ね曲自体はマンダム親子という昔あの週刊少年キングという私知らんのやけどこの漫画に連載されてた連載漫画の、まあ、ちなんだ曲で、この白木稔の強烈なこの歌い方とこのシャウトですね、そう
1: パンチが
0: パンチ効いとるんよ。お金が無尽蔵にあってお金に困ってるって、お金がありすぎて困ってる究極の金持ちがテーマというねギャグ漫画なんやけど、そうこれはね歌詞が作詞がね赤塚不二夫なんです。
1: あなんかわかるような
0: わかるような気がするよね、うん、いやこの曲をね、まあ、前から知っとったんやけど久しぶりに聞いたんやけどこれはすごいね、うん、いや100億ドル1000億ドル使っちゃえ使っちゃえやからね、いやこういう曲をどうやったらできるんかなと、もう今時無理よねこういう曲は。
1: そうね、ちょっとなんか桁違いな違う世界のものを聞いてるやつ、
0: ね、そうそう鈴鹿が戸惑ってる様子がいつも面白いというねコメントのしようがないという、まあ、必ずあの毎月1曲はこういう際物を入れようと心がけてますので、

0: はい、お口直しの一曲ということで、ミスターチルドレンのイノセントワールドですね。
1: 珍しいですね。
0: 珍しいでしょ。昭和、スナック昭和と言いながら平成やからね、これは平成6年ですね。まあ我々世代が社会に出た頃ということで、まあ J-POP の名曲でしょう、もうね。
1: そうですね、ミスチル知らない人はいない。
0: おらんもんね、32年前やもんね、もうこの曲でさえ
2: やべえ
0: やべえ、みんな言葉を失うんだね。夏メロですよでこれはまあミスチル5枚目のシングルなんですけどね。なんでこの曲かけたかっていうと、実は前のゼニドルソング極物とつながりがあって。
1: どこが？
0: そう思うでしょ。でこのねミスチルのベストアルバム2001年に出たやつがあるんやけど、これの CM に白木みのるが出てるんです。そうで、そうしかも CM の中でこのイノセントワールドを熱唱してるんです。
1: そういうこと。
0: そうで、
1: 見たい。なんか
0: YouTube で見れるよ。
1: 見れるんだ。
0: でね、白木みのるを起用したのは、白木みのるって身長120センチなわけよ、
1: ね、
0: まあ大人子供ということで、でミスチルはミスターチルドレンなわけですよ。
1: なるほどね。
0: でそこが重なって白木みのるにオファーかけて出てもらっとるというね。これはね、実はファンの間でもそこはまあ結構印象的な CM やから、ファンの間でもやっぱりよく認識されてるというね。いやこれね、私もね実は知らなかったんですよ。で調べていくうちにそこにたどり着いたんですね。こう毎月調べ、この番組で選曲するときに収穫があるんやけど、今月の最大の収穫やったね、これが。
1: なるほどね。
0: ミスチルの CM に白木みのるが出て、しかもシャウトというか熱唱しているというね。
1: 熱唱してそうだな。
0: そうだって前の曲で熱唱しとったよね。そうでも32年前の曲と僕たち思えんじゃねえ、この曲
1: もうね染みついてるしね。
0: そうだけどなんかこう多感な時期って言ったらあれやけど、まあ、社会に出ていろいろ辛いこともありながら、車の中とかでね聴き寄った曲で、まあ、若い人たちが聴いてもこれ結構違和感なく聴けるんやないかね。
1: そうね、桜井さんなんかこの前テレビでインタビューとか受けてましたけど。
0: あ、本当、
1: 若いな。
0: 若いよね、
1: そんなにおじいちゃんの。おじいちゃんって言ったら失礼ですけど、
0: ね、おじいちゃんにならなさそうな人よね。でこれ、まあ、作詞作曲は桜井さんなんやけども、編曲が小林武史よね。
1: あ、なるほどね。
0: そう、マイリトルラバーのだけ、ああなるほどねと、やっぱこの曲はこうなるべくしてこうなったよねというね。まあイノセントワールド32年前の曲というのと白木みのるとつながってたっていうのが収穫だったんで、皆さんと共有したくてかけてみました。
1: ありがとうございます。

0: はい、大杉久美子でロックリバーへという曲、まあこれはもうこう説明するよりもアライグマラスカルのテーマ曲ですよということで、昭和52年の曲ですね。これね、作詞が岸田恵理子さんっていう人なんやけど、これはまあ童話作家というか詩人なんですけどね、岸田京子っていう女優さんがいるでしょうのお姉さん、お姉さんなんですよ、岸田姉妹ですね。で、まあこれアライグマラスカル可愛かったよね。
1: 可愛かった。
0: そうで可愛いんやけど、野生のアライグマって凶暴なのよね、結構。
1: そう、現実は。
0: そうそう。でペットブームが来ちゃったわけですよ、これで。
1: あ、実際に家で飼うということ？アライグマは。
0: 結構な数のアライグマが飼われたんやけど、結局やっぱ飼えないわけですよ。それでやっぱ放獣してしまうでしょ。
1: あ、それで野生のがいるわけ。そう
0: で、基本的には日本じゃタヌキですから、タヌキ、アナグマやけども、ラスカルがやってきたわけですよ。ラスカルがやってきたらやっぱり
1: ラスカル欲しい。
0: そう、残念な結果というのがやっぱ2005年に特定外来生物、いわゆる害獣としてね、指定されてしまって、まあラスカルかわいそうよね。
1: まあ、でもうちのバケツに水飲みに来てました、親子で。
0: 本当、
1: うん、えって、尻尾しましまやし、
0: ラスカルやね。
1: へ
0: え、まあでもね、本当に子供の時から飼えばいいんかもしれんけど、やっぱ基本的にはこう気性が荒いんで。
1: そうそうそうそう、なんか木とかも登っちゃうし。
0: そうそうそうそう、だけどなかなか飼うのは難しいということで、日曜日の夜7時半ね、これ見てましたね。そう、懐かしい。

0: さっきのラスカルもそうなんやけども、テーマが子供に変わってますので。
1: ああ、お子ちゃま、
0: お子ちゃま、
1: お子ちゃま向け、うん、
0: で僕たちが小さい頃再放送で見たこの魔法使いサリーの歌、これはあの、うん、スリーグレイセスという女性コーラスグループで、
1: かっこいいね、
0: かっこいいのよ、うん、デキシーランドジャズですからこれは、うん、基本的にで昭和41年の曲ですね。でこれを今回調べてて分かったことがあって、これも、はい、よしこちゃんがおるでしょ、よしこちゃんよって、ダミ声の三つ子の弟がおるね、うんうんうん、あれをあの声をやってたのはサザエさんです。
1: え、サザエさんの声をやってた人がよしこちゃんやってたっていうこと。
0: そう、同じ人、加藤みどりなんやけどね、そう、七色の声よね、
1: 本当ね、
0: そう、でそれが言いたいがためにかけたって言ったところもあるんやけど、まあ、そういうことで次の曲いきましょう。

0: ということで歌ってるのはこれ曲の名前はワイワイワールドと言います、うん、で歌ってるのは水森あとちゃん、そうトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルね、それとコオロギ73ですね、うん、水森アド、ね、僕たちにとってはこうアクリル板にね、
1: そうそうそう、
0: 両手で
1: 歌いながら、
0: ね、歌いながらハミングしながらというね、いや懐かしいな、やっぱこういう曲で僕たち育ってるんですよね、うん、そうのり巻きせんべいね、のり巻きあられあとガッチャンですよ、そうでこれもあのタイアップグッズがもうバカ売れしたというね、売れまくったんですよ、あのあられちゃんの帽子とか眼鏡、ガッチャンの羽とかね、
1: ああっね
0: であれをつけて両手広げてキーンチーながら走るんです、ね、で友達と出会ったらんちゃっと、ね、
1: うちゃ
0: は
1: ね、
0: で別れる時はバイチャですから、はあ、そうもう一つの時代ですよ ね、
1: 本当だね、
0: じゃあ次行ってみましょう。

0: はい、ルパン三世のテーマですね、これはもうインストゥルメンタルなんで、まあ、これは大野雄二さんが作曲したわけですけれども、選曲しているところでね、大野雄二さんが5月4日、まあ亡くなってたということで訃報が流れて、まあ、偶然なんですけれども、
1: 今年の
0: そう、やっぱアニメのテーマ曲としてはやっぱ3本指に入る名曲ですね。こう子供向けというよりも、もう曲がね完成され尽くしてて、もう最初にして最高だし、これも頂点だと思うよね。でやっぱベースをかっこいいのよ。でこれバージョンがたくさんあるんで、僕はこの70はこれ78年バージョンだよね、一番最初の。78年79年80年この3年のバージョン違いを YouTube で聞けますから、ぜひ検索して聞いてもらいたい。それとか96年バージョンとか、本当にね年によってバージョンがあるんで、聞き比べをすると楽しいですね。これはおすすめです。で次行きましょう。

0: はい、最後のできるかなですね。
1: できるかな、これ、ね、できたかな。
0: そうそう、仕事しながら難しい局面の時必ずこの曲が僕流れるように、子供の時にこの曲聴いてってよかったなと思って、
1: あ
0: そうだけどこれみんなで共有したい、困難に、ね、直面した時はこの曲です、ね、これ
1: でできるかなと言いながらできるぞと、
0: できるぞと、そうということで今月のスナックショーはこれぐらいと。
1: はい、ありがとうございました。ということでこのままエンディングということにさせていただきます。まあね、なかなか暑い日が続くかと思いますので皆さんどうぞ熱中症に気をつけてお過ごしいただきたいと思います。はい、ということで今月もお相手は私鈴鹿と
0: マスター安永と
2: ミキサーの田原で
1: お届けしました。それではまた来月です。せーの、バイなら、はい。
3: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。

0: トリサイクル」
1: ワークで検索クリック。
2: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
1: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
3: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
1: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

株式会社アイネクストは、目まぐるしく変化する社会経済の中で時代の先を読み、継続的に勝ち続ける企業を目指しています。情報通信、新電力サービス、アプリ通信、コンサルタント事業、広告関連事業など、お客様にとって最善の環境を整えるため、最も適した商品とサービスを選択し提供しています。

0: 会うべくしてあった出会いを大切にして、お客様と一緒に未来と未来のその先へ。私たちは株式会社アイネクストです。詳しいお問い合わせはインターネット、株式会社アイネクストでご検索ください。
1: 平成7年東京理科大学基礎工学部材料工学科卒業の星聡と申します。私たちの時代は基礎工学部が1年時北海道の長万部にキャンパスがあり、全寮制で1年間過ごしたいい思い出になってます。やっぱりエアステーション響き。
2: 最高な結果を出すことで有名なゴールドジムがリーガロイヤルホテル小倉1階に、あなたの理想の体を実現する選び抜かれたマシンとスペシャルなトレーナーがあなたをお待ちしております。初めてのお客様も大歓迎。ホテルの中にあるので夜間でも女性のお客様にとって安心です。24時間営業、シャワー室、パウダールーム完備。詳しいお問い合わせはインターネット、ゴールドジム、リーガロイヤルホテル小倉でご検索ください。
3: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校5年、手島奈々香です。この合唱団のいいところは、みんな優しいところです。エアステーション、響き。

Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás.

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本を

0: 0120-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242-08-242
1: 不動産のデパート広田は、不動産のプロとして地域と会社の発展

0: 州が大好き。もちろん広田の社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパート広田は
1: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
0: 北九州の不動産のことなら北九州の広田にお任せ。ホームページは広田で検索。

0: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ、フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1、 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
3: ー。実力主義を標榜する東京理科大学の卒業生として恥ずかしくない立ち振る舞いをし、母校東京理科大学の発展に貢献をしたいと思います。1985年3月工学部工業科を卒業しました長谷川敦です。エアーステーション響き。
4: 川崎先生の社会貢献ラジオについて教えて。毎月第1土曜日の16時から生放送でやってるよ。
5: 他には
4: 毎回ゲストの方をお迎えしお話を伺ってるよ。
5: おお。
4: 曲や CM がなく1時間喋りっぱなしだよ。
5: おお。
4: 川崎先生は出ないよ。
5: ああ。
4: 川崎先生の社会貢献ラジオ第1土曜日16時に
1: お待ちしてます。
6: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年生の荒垣優馬です。最初は緊張するかもしれませんが、みんなとても優しいので、ぜひ歌に興味があれば来てみてくださいね。エアステーション響き。
7: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校2年、広瀬舞です。歌を歌うのが楽しいので、ぜひ遊びに来てください。エアステーション響き。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら、新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616、 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は、各種産業機械の高構造物の製作及び設置工事など、

0: あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
1: 献血始めますね。
2: はい、頼んだぞ私の血液。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ。
3: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号080-3228-2488 080-3228-2488。
4: おろしかけお花イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
4: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
4: マハロ
6: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。これで本日の放送を終了いたします。戸締まりや火の元をお確かめになって、ごゆっくりお休みください。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。地域の人なら誰でも参加できる放送で、地域ならではの情報を共有するお手伝いをしたい。エアーステーション響は言葉の力で人と街とを響き合わせ、新たな感動を生み出し、あなたの心の支えになる、そんなラジオステーションです。それでは本日の放送をお楽しみください。

0: ステーション響き。
1: ラジオ体操第一、頑張りましょい。両手は上下げ位置、背中伸ばし運動か。はい、1、2、3、4、5、6、手は振って膝曲げ伸ばし、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、エバー回すバイター、おかまわし、中まわし、5、6、7、8、1、2、3、4、エバー振って仰向け運動バイ、横さん振って仰向けに、横さん振って仰向く、1、2、3、4、5、6、体横曲げ運動、左3曲げ1、右3曲げる、1、2、3、4、体は前下3曲げ1、バネスケッチ3回、後ろ3、じわーっと、1、2、3、4、5、6、腰ばひねる運動、左右左右、太太太、右左、レバー上下3、元気よ、伸ばすばい、強く曲がる、伸ばす、曲がる、下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、体斜め曲げと胸張りったい、左下かる上正面、右下かる上正面、1、2、3、4、5、6、体ばふと回すばい、左3まびゃーち、右3まわす、1、3、4、足場もでいち、両足飛び、1、2、3、4、あげち、しげち、あげち、しげち、1、2、3、4、おとなしゅう手足運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、そらっと深呼吸、しこたま息を吸い込んで、あくったい、5、6、7、8、1、2、3、4、はい、ヨガ体操でした。

0: 飯田千鶴子のビバミュージック。この番組は童謡唱歌をはじめクラシック、ジャズなどいろいろなジャンルの音楽をご紹介、
1: そして音楽家のゲストの話が聞けますよ。
2: 毎月第1木曜日

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買い取りに伺います。まずはお電話をフリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ、フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1、 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
3: ー。東京理科大学理想会が主催している5月2日に開催されるスペースラボ川村館長の講演をとても楽しみにしています。1991年3月東京理科大学理工学専攻科電気工学卒業、木崎です。エアステーション響き。
4: 株式会社アイネクストは、目まぐるしく変化する社会経済の中で時代の先を読み、継続的に勝ち続ける企業を目指しています。情報通信、新電力サービス、アプリ通信、コンサルタント事業、広告関連事業など、お客様にとって最善の環境を整えるため、最も適した商品とサービスを選択し提供しています。会うべくして会った出会いを大切にして、お客様と一緒に未来と未来のその先へ。私たちは株式会社アイネクストです。詳しいお問い合わせはインターネット、株式会社アイネクストでご検索ください。
5: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校5年、手島ののかです。この合唱団のいいところは、みんな優しいところです。エアステーション響き。

0: 能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿能で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ダポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ダポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。 ラポール引きのへぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ、日本のものづくり。

はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ということで今日も始まりましたゴスペルの力ということで、今日もパーソナリティはしょうまがお届けします。皆さんどうですか？最近は雨続きじゃないですか？でも沖縄はもう梅雨明けるっぽいです。はい、もう明けますよ皆さん。6月からは快晴みたいですよ沖縄なんでね。まあちょっと沖縄旅行行きたいという方はぜひ6月ね、ちょうど観光シーズン前だし、本土が梅雨の時にね沖縄に来て晴れを体験できるというのはいい、なんかね得した気分ですよね。なのでぜひ皆さん、沖縄来られたい方6月ぜひ来てくださいということで、はい、でなんか最近ですね、すごいこの晴れ間がやっぱ沖縄も出るようになって、やっぱ最近こう朝に太陽の光を浴びるようになったんですよ。でこのやっぱ朝太陽を浴びた一日とそうじゃない一日ってかなり最後寝る時の睡眠の質に影響があって、やっぱ太陽を朝に浴びるとものすごく目覚めが良くなって次の日で寝る時もぐっすり寝れるんですよ。でこれなんでなのかなって調べてみたら、結構これ科学的に認められてる部分があるみたいで、朝に太陽の光浴びると脳の中にある体内時計がまずリセットされやすいんですって。で体内時計っていうのは、まあ、24時間ぴったりとかじゃなくて少しずれるっぽいですけど、まあ、だから放っておくと寝る時間とか起きる時間どんどん乱れやすくなるみたいなんです。でそこでその体内時計を調整してくれるのが朝の光なんですって。で朝日を浴びると脳がはい今朝ですっていう風に認識して眠気を調整するスイッチが入るみたいなんですね。で特に朝の光を浴びることでセロトニンっていう物質が出やすくなるって言われてて、これはこう気分の安定にも関係してくるらしいです。でさらに面白いのが、朝しっかり日を浴びるとこの14時間から16時間後に、メラトニンっていう眠くなるホルモンが出やすくなるらしいんですって。これもまた面白い内容ですね。でつまり朝日を浴びる、昼に頭が働きやすくなる、夜ちゃんと寝やすくな眠くなるっていう、こうリズムができるんですって。で逆に起きてすぐ